dobro jutro. Dobro jutro, dragi naši. 6:01. Tamni oblaci se nadvili, nebo tek tu i tamo u tragovima. Šta li će se sručiti na nas iz ovih crnih oblaka? Sigurno neka kiša. Vidjet ćemo, i to će nam reći meteorolozi, da ne bismo nagađali. Ili, kako kažu ljudi, najbolje to može da kaže moj stric koji ima onako malo reumu, i samo kažem kako će biti sutra, kaže, bit će promjene. I nema greške. Dakle, nažalost, postoje ljudi koji osjete zbog tih nekih zdravstvenih tegoba i kod njih neće pogriješiti ili vrlo rijetko da pogriješi, ali osjete promjenu vremena. Tako da, eto, da li će doći do nje, evo odmah ćemo vidjeti. Prije toga ćemo konstatovati da je temperatura u Banja Luci 15 stepeni, što je zaista fantastično, i prva je ovako visoka temperatura ove godine. Vazdušni pritisak je 994 milibara, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu je temperatura 12, koliko je izmjereno i u Trebinju, u Mostaru, Neumu, Prijedoru i Zenici 13, u Tuzli 14, u Bijeljini, Doboju 16 stepeni. Vrijeme danas, kako kažu meteorolozi, pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 16 i 22 stepena. Dakle, biće danas potrebe za kišobranom. Kišobran obavezno ponijeti gdje god da krenete. Naravno, to nije moja preporuka, nego očigledno prema prognozi meteorologa moramo biti oprezni. A ja ne smijem da prognoziram, zato to prepuštam njima. I na kraju krajeva, svako danas može biti, hajde da kažemo, meteorolog amater. Dovoljno je samo da odete na neki od onih specijalizovanih sajtova, ljudi prate i oblake, prati sve šta se dešava, radarske snimke, piše i brzina vjetra kojom se kreće, pa otprilike možete i da vidite kada će ta promjena eventualna ili kiša doći do nas. Međutim, nema potrebe zamarati se vremenom, vrijeme je onako kakvo jeste i bit će kako bude. Na nama je samo da se prilagodimo i da eventualno ponesemo neku od spravica koje će nas zaštititi, a kišobran je tu nenadmašan. E sad ćemo da vidimo kakav je ovaj 7. majski dan bio kroz istoriju, malo da se vratimo u prošlost. Zašto da ne? 1682. godine umro ruski car Fjodor III. Aleksejević Romanov, na prijestoj došao Petar I. Petar Veliki. 1714. u Dubrovniku je rođen Ruđer Bošković, matematičar, astronom, fizičar, filozof, diplomata, osnivač i direktor astronomske observatorije u Breniku od Milana i direktor optičkog instituta francuske mornarice. Živio i radio u Rimu, Milanu, Parizu i Londonu. Sad možete zamisliti, početkom 18. vijeka čovjek je rođen, i kako je u ono vrijeme bilo teško i putovati i sve, šta je on sve stigao u svom životu, kao da je imao avion, kao da je imao najsavremenija sredstva i za putovanje i za komunikaciju. To su bili genijalci. Zatim, 1833. godine rođeni njemački kompozitor i pijanista Johannes Brahms. Zatim, 1840. rođeni ruski kompozitor Petar Iljič Čajkovski, djela prožete ruskom narodnom muzikom, motivima iz bajki ruske istorije. 1901. godine rođen je američki filmski glumac Gary Cooper, dobitnik Oscara za filmove Narednik York i Tačno u podne. Zatim, 1915. godine njemačka podmornica U-20 torpedima je potopila britanski putnički brod Lusitaniju, što je doprinijelo odluci Sjedinjenih Država da uđu u Prvi svjetski rat. Tada je poginulo 1198 putnika i članova posade, među kojima veliki broj Amerikanaca. Dakle, to je putnički brod, civilni brod, a eto, što kažu, njemački obraz je trpio svašta.
Pa i to. 1939. godine Njemačka i Italija su sklopile politički vojni savez, osovina Berlin-Rim, kasnije se tom savezu pridružio Japan, a 1945. godine potpisivanjem dokumenta o bezuslovnoj kapitulaciji Njemačke završen je drugi svjetski rat. Dokument su u Remsu potpisali feldmaršal Jodl u ime Wehrmachta i general pukovnik Badel Smith u ime američkih i britanskih snaga. Francuski i ruski oficiri bili su svjedoci. Dokument o okončanju rata potpisan je 9. maja u Berlinu. Da, evo vidite, Amerikanci i Britanci su požurili da se nađu tu, međutim Berlin je već bio u rukama Sovjeta. Zatim ovako, 1997. godine vlada Sjedinjenih Država osudila Švajcarsku zbog prihvatanja zlata i dragocjenosti od žrtava holokausta za vrijeme Drugog svjetskog rata. A 1999. godine u napadu NATO-a u agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju bombardovan je centar Niša. Tada je poginulo 16, a ranjeno 70 ljudi, civila naravno. 2001. godine Ronald Biggs, učesnik u najvećoj pljački vijeka u Engleskoj 1963. godine, dobrovoljno se predao britanskim vlastima pošto je 35 godina proveo u Brazilu. Znamo, to je ona velika pljačka voza. I da vidimo dalje, 2004. predsjednik Rusije Vladimir Putin položio svečanu zakletvu u Kremlju, time zvanično započeo drugi predsjednički mandat. 2012. predsjednik Rusije nakon inauguracije u Kremlju i zvaničnog stupanja na dužnost za premijera Rusije predložio Dmitrija Medvedeva. I da vidimo da 2017. godina predsjednik Francuske postao Emmanuel Macron, kandidat centra. Macron je tada imao 40 godina, bio je najmlađi predsjednik Francuske Pete Republike, prvi predsjednik koji ne pripada ni jednoj tradicionalnoj stranci u zemlji, ni ljevici, ni desnici. Očekivali su ljudi mnogo od njega, ali evo vidite kako se on i nosi sa svom ovom krizom, pa kažu ljudi nek se nosi. Dobro, ok, 6 časova i 8 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:20, evo sada već 21 minut, još jednom dobro jutro svima. Posao, posao, kažu, ili ga raditi kako treba ili ga ne raditi nikako. Naravno da u svakom poslu poneko napravi grešku. Ako se ta greška ne ponavlja često, ako je to više incident ili neka banalnost ili nešto slično, normalan čovjek će se potruditi, a i uspjeti, naravno, da otkloni nedostatke i da će sve od sebe da što bolje radi. Da što bolje radi, da ne izostaje s posla, da i kad dođe na posao da radi, što kažu ljudi, do pauze i poslije pauze, tako da ne dolazi samo zbog, ajde da kažemo, popunjavanja broja, kao što je to u mnogim službama, nažalost u državnoj službi i dalje. Naravno, i tamo ima ljudi koji rade pošteno i časno svoj posao u velikoj većini, ali uvijek ima i onih koji se provlače nekako zaštićeni nekim oklopom, da li stranačkim, da li o nekim drugim, da li nekim porodičnim ili slično, i onda se nekako tu učahuri jedan određeni broj ljudi sa veoma malim, odnosno slabim znanjem, ali eto, tavori i ide dan po dan, mjesec po mjesec, sve se obaveze prema njima izvršavaju, i godišnji odmori po zakonu, i plate, i 300 čuda, 300 povlastica, i regresi, i topli obroci, i prevozi i slično, i kao rezultat dobijete ništa. Dobijete čovjeka koji vegetira, pa zašto ne reći pravim imenom, dobijete parazita koji iscrpljuje čitav sistem. I koliko sa takvih ljudi ima, to je, siguran sam, veliki, veliki broj, koji ne zarade uopšte svoju platu i ne znam kako jednostavno dođu na isplatu zajedno sa ljudima koji vrijedno rade, pa su eto kao isti, jednaki su. Ili čak ako se nešto radi po sistematizaciji, bez obzira na to gdje ste stekli diplomu, vi imate neko zvanje i bez obzira na vaše znanje, vi ćete dobiti određenu platu koja je viša od nečije koje je možda po kvalifikaciji i ispod vas, ali i po znanju iznad vas. Jer ako nas išta upropasti u ovoj zemlji, upropastit će nas sistematizacije i poštovanje sumnjivih diploma. Naravno, sumnjive su diplome bilo gdje, čak i na državnim univerzitetima. Ukoliko je čovjek učio za ocjenu da bi dobio tu šesticu, sedmicu, osmicu, devetku, nije bitno, i učio samo za ocjenu, a ne da usvoji neka znanja i da bude stručan, da mu se ne smiju ljudi poslije toga na radnom mjestu, ili jednostavno da ne budu bijesni zbog toga što je bolje plaćen, a ima skromnije znanje. Tako da, što se tiče znanja, treba raditi te provjere. Rađene su provjere u Upravi za indirektno oporezivanje. Kažu, kako piše portal Kapital, oni su donijeli jedan jako zanimljiv tekst o službenicima Uprave za indirektno oporezivanje koji su se propisno izblamirali u prosjeku i popadali na opštem testu koji je ispitivao koliko znaju o poslu koji rade. Zagrijali su stolicu i kažu sada su dosta dobro uradili taj test, zamislite. E sad, kako Kapital donosi, novi ispit održan je u martu i aprilu ove godine i od 146 prijavljenih kandidata, čak 139 njih je uspješno završilo testiranje. Eto, troje nisu uspjeli da završi testiranje, neki su i dostavili medicinsku dokumentaciju da bi odložili polaganje ispita, a ono što je nevjerovatno, to je da je prošle godine, u stvari pretprošle 2024. godine, 30% njih nije uspjelo da položi taj ispit, a bilo je tako kompleksnih pitanja. Jedno od najtežih pitanja je bilo da li je dozvoljeno konzumiranje alkohola na radnom mjestu. Čak su i tu neki pogriješili. To je zaista nevjerovatno. Tako da, eto, kažu, više od 30% ne zna osnovne stvari, ne zna osnovne stvari o poslu koji obavlja. Zaposleni su naravno imali staž od najmanje 5 godina,
pojma nisu imali čime se bavi institucija u kojoj zarađuju platu, koje su njene nadležnosti ili kako da se ponašaju i oblače na radnom mjestu, pokazao nedavni taj test iz 2024. godine. Riječ je naravno o opštem znanju o instituciji u kojoj rade. Ja ću podsjetiti da je prije godinu i po dvije 127 radnika uprave, najmanje 40% njih nije znalo od tog broja da odgovori na 15 pitanja o ponašanju na radnom mjestu. I ne samo to, pojedini testirani nisu ni shvatili ozbiljno ili imaju jaku pozadinu, a najvjerojatnije da je to, pa su se zezali i na pitanje pisali šale, zbog čega im komisija, koja se veoma trudila da prizna svaki pokušaj odgovora, jednostavno nije mogla pomoći, iako su navlačili u njihovu korist. Da stvar bude još šokantnija, svi radnici uprave su odavno znali da će biti testirani. Spisak sa 156 pitanja na manje od 38 stranica sa vrlo jasnim i konciznim odgovorima bio je mjesecima okačen na sajtu uprave i opet ništa. Zbog svega ovoga, kažu, trebalo je da budu degradirani i zbog loših rezultata i realne mogućnosti da i taj broj radnika još veći, najavljeno je da će uskoro biti testirani zaposleni bez obzira na godine staž. Eto, to je to. To testiranje je bilo ove godine, rezultati su nešto bolji, ali zna se naravno da se tu i dosta toga, kako kažu, navlači. Sindikati su se našli, kažu, u nezgodnoj situaciji zbog pritiska radnika da ih zaštite od degradiranja i smanjenja plata, prinuđeni su da reaguju, ali činjenica da možda ni stariji radnici neće znati opšte stvari u upravi, sada im je kao uteg oko vrata. Tako da je predsjednik sindikata uprave tada rekao da je već prigovorio direktoru na najavljeno testiranje svih zaposlenih zato što, kako tvrdi, opšta provjera znanja nema uporište u zakonskim propisima, a u suprotnosti je sa donesenim pravilnikom koji radnike koji su tu duže od 5 godina oslobađa ovog ispita. Isto važi i za posebni dio i za radnike koji u upravi rade duže od 10 godina. Eto, to je to, dakle. To je zaista, zaista nevjerovatno. A zašto ne bi polagali testove znanja? Zašto ne bi? Zato što imaju naravno i pristojne plate i redovne plate i isplaćeno sve po zakonu i na grbači su ovog naroda. Ukoliko ne rade, tada su na grbači. Ukoliko rade pošteno svoj posao i znaju ga, nisu, nego su korisni članovi društva. Ali, eto šta da se radi, uvijek imate one koji rade i one koji ne rade. Oni koji ne rade obično imaju dobar marketing, znate. To je tako, to je jednostavno tako u svim firmama. Ispada da padaju s nogu, da su ovakvi ili onakvi, a oni koji rade obično ćute. I to je, to u tome je bitna, veoma bitna razlika. Da, kažu pravda, Kalimero je bio u pravu, jel tako? Dobro, sad da vidimo ovako, Ljubica je tu. Kaže Ljubica, mudrost života je svakog dana podsjetiti sebe da je ponekad mnogo važnije ono što zaslužuješ od onoga što osjećaš. Da, to je jednostavno, vrlo jednostavno, pozdrav Ljubici. Zatim Dragiša je tu iz Štokholma, pa je tu Stojanka, kaže započni dan sa osmijehom jer osmijeh je najbolji lijek, dobro jutro i dobro nam došao. Ima i ona, znate, kod nas kada je neko dobro raspoložen, kada neko ima osmijeh, kada je neko onako vedar, svi se pitaju šta mu je, jel normalan, znate, jer to je vrlo čudno. Vrlo čudno, kada je neko tužan, to je kao eto normalno, redovno stanje i to niko ne pita ono šta je, je li normalan, šta mu je. Međutim, samo kad je veseo, onda se ljudi zapitaju šta mu je, je li normalan, kao kako se to ponaša. No dobro, svako jutro, aj na kafu Dragane, kaže plavi se Jadran talasa, radnička odmara se klasa, pozdravi od srca za jedan i jedini Big, kaže Dževad, naš slušalac. I ja, ma ovo je divno, ma ovo je divno, jutarnja kafa na terasi, tamo more i šta čovjeku više treba, a uz kaficu ide sok, ide još nešto što podsjeća na nešto i što je dobro i sjajno. I naravno to je taj fini jutarnji ritual. Dževad zna da uživa, ugledajte se na njega ljudi, da, treba znati stati.
Draga ekipo Big Radija, eto to je to, kaže, na najljepši način ste juče pjesmama i kompletnim programom uljepšali Đurđevdan i mnogo vam hvala na tome, toliko ljubavi mladalačke ste probudili i probudili i nas, godinama emocionalno učinili mladim i hemijski oporavljenim i spremnim da priznamo svoj grijeh prema nikad nezaboravljenoj ljubavi. Hvala što postojite takvi kakvi jeste, hoću da vjerujem da vas osim mene sluša i jedna Rada iz Bajareva, zato ako, i zato vas naravno pozdravljam. Da vidimo ko je sa nama to, da, Drago, naš slušalac, veliki pozdrav za njega. Pozdravit ćemo naravno i Šekija, kaže, kako će ti pljačkaži proći uspješno test kada im ni učiteljice ne znaju tablicu množenja. Šeki, bez dlake na jeziku, odnosno na slovu. Dobro jutro i lijep pozdrav sa Lošinja i sa vama započinjem jutro i novi dan, bez vas nikud, kaže Gordana. Zatim kaže, jutro nažalost može, recimo, kaže, farmaceut da vadi krv sa srednjom školom, a kvalifikovani radnik sjedi kući sa troje djece, a nepravda, kaže, u školi prema djetetu, kad se učini moraš da ćutiš jer se zauvijek ima stolica, a ili djece nema, a isto kaže, a to isto sijete kad dobijete nagradu, ne može mu se ni čestitati, a kamoli pohvaliti. Slično, pozdrav od Natali iz Prnjavora. Dok ćutiš sve ok, kad progovoriš prijete i proglasete ludim. Da, to je to, to je to. Dobro jutro svima, pozdravi sa Padina Fruške Gore, lijepe Fruške Gore, ja bi dodao. Kaže, cijene goriva su tolike da i poštar radi od kuće. Kaže, danas me nazvao i čitao mi poštu i račune. Ma sjajno, ono, poziv na broj, nek ne zaboravi. Kaže, ovih troje nisu dobili pitanja na koje su trebali pripremati odgovore. A kaže, kad neće popiti rakiju, pitaju ga da nije bolestan. Jeste, to je upravo tako. 6 časova 32 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:40, još jednom dobro jutro i dobrodošli. Da vidimo kakvo je stanje na putevima i da vidimo kakvo je stanje na graničnim prelazima danas. Kažu ljudi da su ovih dana bile onako poprilične gužve i naravno od onih prvomajskih praznika pa na ovamo granični prelazi su jednostavno bili pod opsadom. U dane vikenda uvijek je taj neki pojačani pritisak, što je sasvim i razumljivo, jer ljudi kada imaju 2 do 3 dana slobodna uvijek se trude da negdje odu, da nekog posjete i slično, da se malo pokrenu, a onda je to sasvim logično. I onda kada uzmemo u obzir i maltretiranje na granici i ponižavanje sa onim skeniranjem, sa 300 čuda, sa fotografisanjem na ulasku, na izlasku i tako dalje, neki to rade sa uživanjem, onako jedna sadistička crta, to je ono što moram da primijetim i to je jednostavno tako, vidite da uživa, da vas na neki način maltretira, da vam stavi do znanja, ej, dobro, ok, ti si ovaj, onaj, ti si došao, evo te u Evropi, sad ćeš se napatiti dok uđeš, i dobro, ok, traje, zanemarite sve, zanemarite, naoružate se strpljenjem i strpljivo čekate. I stalno čekate. Gledate tamo s druge strane nas koji se na svaki način dodvoravamo tim ljudima koji dolaze kod nas i bez ikakvog, samo ulazi bez ikakvog zadržavanja, formalno onako, dobar dan, ugodan boravak i slično. Međutim, kada mi prelazimo granicu, nama niko ne poželi jednostavno ugodan boravak, nego onako skeniranje, kao onako, ajde, ok, kao da ulazimo u neki logor ili nešto slično, u neki kamp, samo očekujete da će vas odvesti negdje da, na prinudni rad, otprilike takav je odnos. Dobro, na putevima se saobraća jutros bez nekih vanrednih ograničenja, pojačana frekvencija vozila, naravno ponedjeljak, pa ljudi su krenuli da što prije uhvate pozicije, prije gužvi i da obave svoje poslove. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoputa Lepenica Sarajevo Zapad, dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaci kolovoza na dionici autoputa A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoputa, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 dionice Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje Miljevina, na magistralnom putu Tuzla Bijeljina, na Banj Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom, na izmjenično preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Zatim na magistralnom putu Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Što se tiče graničnih prelaza jutros, da vidimo kakvo je stanje. Nema dužih zadržavanja za putnička vozila, tako da eto, to je ovaj posljednji izvještaj od jutros. Pa ako ste pošli na put, mi vam želimo srećan put i da bezbjedno stignete na odredište, a bezbjednost na prvom mjestu i to stalno treba imati na umu. 6:44, još jedno dobro jutro, dobrodošli, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe. Jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
2: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
7: Crveni petak u CEM-u 8.5. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Juvena kozmetika 30%, Atalgo 25%, My Lovely Bag asortima sniženi 25%, Maybelline vinil ruž za usne 21.50. Vidimo se u CEM-u u petak 8.5.
8: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija.

0: pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.hr. Raiffeisenbanka. Učinite to mogućim.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinska plećka bez kosti kilogram 5,99, jabuka Ajdared kilogram marku 85, jaja L klasa Apetito 30 komada 6,99, maslac Mi 99 250 grama 5,45, kombinovani frižider Vivax 465, višenamjensko kuvalo Gorenje 129. Ponuda vrijedi od 8. do 10. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Izvrsne ponude u Jisku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim madracima, jorganima i jastucima i 20 do 60% na svim kancelarijskim stolovima i stolicama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vrijeme je za ljetne gume. U Guma M Banja Luka čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M. Najbolje gume, najbolje cijene.
6: Naš bonus nije rebus. Embet ima najbolje uslove na svijetu. Embet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

7 časova i 22 minuta. Znate šta, ja stvarno volim kad je državna kasica prasica puna. Kad je kasa puna, kad je država bogata, kad država ima rezerve, kad država iz tih rezervi može da pomogne ljude u novcu, naravno. Zato se brine upravo za indirektno oporezivanje. Oni se redovno hvale kako su prihodi sve veći i veći u tu državnu kasicu, prasicu i kako se iz nje dijeli entitetima i distriktu. A zašto su prihodi veći? Pa nisu prihodi veći jer smo mi unaprijedili nešto, jer smo povećali industrijsku proizvodnju, jer smo ostvarili neke značajne uspjehe u izvozu. Naprotiv, naš izvozni deficit je svake godine sve veći i veći. I to sa svim zemljama partnerima. Ne znam kako stojimo sa onima sa kojima razmijenimo par stotina hiljada maraka godišnje, ali sa ovim vrijednim pomena, sa svima smo u minusu. I to je tako, definitivno. Industrijska proizvodnja, znamo kakva je. Industrije praktično prave i nema. Uglavnom se sve svodi na usluge ili prerađivačke neke opcije i varijante, gdje se izvozi recimo drvo, uveze se recimo ploča neka drvena i neko to nama naplati. Dakle, to je, ne ide od stabla do stolice, nego ide čitav jedan lanac koji je nama jednostavno neshvatljiv, barem normalnom čovjeku neshvatljiv. Ali nije bitno, nije bitno. Dakle, hvalimo se visokim prihodima. Šta mi imamo od toga što je državna kasica puna? Nemamo apsolutno ništa. Apsolutno ništa, imamo samo za administraciju, za njihove potrebe, za trošenje, za grabljenje budžeta na sve moguće strane i to je otprilike to. Što se tiče standarda ljudi, tu se ništa ne dešava. Dešava se onako, ajde da kažemo, pomak od slučaja do slučaja, ali da generalno ljudi bolje žive, da plate koje su sada u prosjeku, barem sam tako negdje čuo, oko 1600 i nešto maraka, te plate ne prate inflaciju, ne prate sve ono što se događa na tom našem, ajde da kažemo, ekonomskom planu. Tako da, eto, ta visoka inflacija kod nas na godišnjem nivou iznosi oko 5% po nekim procjenama, samo odgovara državi. Oni su za 4 mjeseca prikupili znatno više novca, tako da je Uprava za indirektno oporezivanje prikupila 216 miliona u periodu januar-april ove godine. Više novca su 216 miliona u poređenju sa istim periodom prošle godine. Dok građani plaćaju mnogo više, skoro sve, zbog te iste visoke inflacije, naravno, prethodnih godinu dana, država je od toga zaradila te dodatne parice 216 miliona. To su one fine slatke muke kada dobijete u kasu toliko i onda fino ide raspodjela. Prihodi od indirektnih poreza za 4 mjeseca ove godine iznosili su 3 milijarde i 965 miliona maraka, veći su za pomenuti iznos ili 5,77% u odnosu na isti period prošle godine, kada su iznosili 3 milijarde i 749 miliona maraka. Dakle, ta razlika, to je poskupljenje. To je ono što plaćamo više svakodnevno odlazeći u trgovine. Uprava je u prva 4 mjeseca ove godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo za povrat u iznosu od 701 milion. Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima za 4 mjeseca, a to su država, entiteti, distrikt, iznosili su 3 milijarde i 264 miliona i veći su za 8% u odnosu na prihode koji su raspoređeni korisnicima za 4 mjeseca prošle godine. Dodali su da je samo u aprilu ove godine prikupljena 1,045 milijuna maraka indirektnih poreza, što je za 47 miliona ili 4,73 više u odnosu na april prošle godine. Tako da, za finansiranje državnih institucija u prva 4 mjeseca raspoređeni iznos od 332 miliona, ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta Brčko distrikta, tako je Federacija BiH sa jedinstvenog računa dobila 1,792 milijuna, Republika Srpska 1,004 milijuna maraka i Brčko distrikt 101 milijon maraka. S druge strane, prema posljednjim podacima Agencije za statistiku BiH iz aprila ove godine,
Na godišnjem nivou u prosjeku je zabilježen rast nivoa cijena 5,1%. Nivo cijena u martu u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 5,1%. Prosječan rast cijena zabilježen u odjeljcima hrana i bezalkoholni napici 3,3%, alkoholna pića i duvan 4,1%, stanovanje, režijski izdaci 9,4%, namještaj, aparati za domaćinstvo, uređaji, razno razni, redovno održavanje kuće za nešto više od 2%, zdravstvo za 6,3%, prevoz za 11%, komunikacije, ajde 1,5%, rekreacija, kultura, šta će nam kultura, 4,6%, obrazovanje 3,6%, restorani i hoteli 6,5% i ostala dobra i usluge za 2,4%, tako piše u Agenciji za statistiku BiH. Naravno, statistika znamo po sebi, sami po sebi šta znači i kako, to je puka matematika bez realnog sagledavanja stanja. Kada gledate tu strukturu poskupljenja i kada gledate šta poskupljuje, kada biste to raščlanili, vidjeli biste da otprilike one najvažnije stvari koje ljudi kupuju svakodnevno poskupljuju najviše. E, to je najveći problem. Stvari koje se ne moraju kupiti svakodnevno i stvari koje se povremeno kupuju, uglavnom i pojeftinjuju. Tipa pertle za cipele. Da, kao kod Orvela, znate, kada se hvale da je proizvodnja pertli za cipele skočila toliko i toliko. Da, stari dobri Orvel je to znao i tekako dobro prikazati. Da, kažu ljudi, inflacija i posljedični rast javnih prihoda glavna motivacija vlasti za ignorisanje pada životnog standarda i rasta troškova života. To kažu stručnjaci. I to jeste tako. To jeste tako, dakle oni su zadovoljni, bit će parica za nove Mercedese, bit će parica za nove automobile, jer svaka šuša ima vozača i svaka šuša ima razno razne druge privilegije, povlastice, 24 sata dnevno autoservis na trošak, naš trošak naravno, mi častimo i njih i njihove familije da se vozikaju, da uživaju, da... Eto, to je otprilike suština života na ovim našim prostorima. Tako vam je to, ljudi moji. A vi, fino, plaćate PDV, radite, ustajete ujutro, odlazite na posao, vrijedno radite, punite tu kasicu, a neko mora raspolagati tuđom mukom. Dobro je govorio nekada stari dobri Johnny, a ne bih ga citirao pošto nije za svačije uši. Dobro. Da vidimo ovako, kaže Boro, dobro jutro, veliki pozdrav svima, koliko nas jutros zajedno u ovo vrijeme uz Big Radio. Ima novi dan, dan poslije Đurđevdana, slavilo se, jelo, pilo, družilo, čašica voli kad se sa dobrim ljudima druži, malo brže da kruži, zato jutros zjevaju, drijemaju i na posao se spremaju, jer drugog izbora nemaju. Veliki pozdrav od Bore i svako dobro želim vam, Boro. Veliki pozdrav, Boro, lijepo ste to rekli, nema se tu šta dodati. Zatim tu je Nena sa Ozrena, Duško je tu, Dule iz Frankfurta, zatim kaže samo još da nam daju odijelo na pruge na toj granici. Da, jutro smo pričali o onom, po ko zna koji put to pominjemo i treba to pominjati, naravno, svo ono ponižavanje na granici, ono skeniranje, fotografisanje na ulazu, na izlazu. I kako neki zaista uživaju, znate, kad vidite ko čovjeka da uživa što vam to radi, to je ne sakriva jednostavno, nego to se vidi i osjeti. To je napisala Magda, zatim Azra je sa nama, Galeb sletio i kaže veliki pozdrav za Azru koja nam je poslala tu fotografiju. Pozdravljamo naravno Vojislava, tu je, kaže, dobro jutro svima, koliko nas ima. Vječna slava legendi sportskog društva Crvena zvezda, Vladimiru Cvetkoviću, bio je dugogodišnji košarkaš Crvene zvezde, u zadnje vrijeme radio dugo vremena kao sekretar, pravi istiniti ljudi umiru na sveti dan i klupsku slavu, zato kaže u njegovu čast Zvezda treba da pobjedi CDV-tu, utakmica počinje u 18.30,
Za sada toliko, ugodan dan želi Nena Zvezdašica. Da, slavni veliki reprezentativac nekadašnje Jugoslavije, dao je veliki broj koševa, igrao 159, ne znam koliko utakmica, veliko, veliko ime je otišlo i možemo samo reći neka mu je slava. Zatim Dragiša iz Štokholma je tu, kaže, dok skener provjeri pasoš na granici, kaže, naši političari i fax i master završe, kaže, most im je za ukrasa, Gradiška za mučenje naroda. Tako je, Dragiša, veliki pozdrav. Zatim Sara iz Lazareva je sa nama, pa je tu još neko. Jutro legendo, pozdrav iz Mostara. Kod nas juče igrao Velež Zrinski, Ultras izviždali uz himnu i psovali državu u Bosnu i Hercegovinu. Ovo je luda zemlja totalno, Selime, to je, jednostavno se tako može reći. Dođete da gledate fudbal i onda se bavite nekim drugim stvarima. Mislim, ajte ljudi, malo da ohladimo, malo da razbistrimo glave. Sport je tu da se uživa u njemu i da na kraju krajeva ispolji ono zdravo, ono fino u nama i onaj takmičarski duh, a vrijeđanje možemo ostaviti drugima. Da vidimo, danas nikome nije prioritet da nekome pomogne, plata je cilj, zaposleni se nigdje veze, samo stranka, mito i korupcija. Milan Frulaš je sa nama i kaže, momirati na granicama sebe smatraju višom rasom kao u ne tako davnoj prošlosti. 7:33, još jednom dobro jutro, a uskoro će i vremenska prognoza na jutarnjim talasima. Dobro jutro.

0: Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119 preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Ovog vikenda u Kork marketima srpska kobasica Tulumović 300 grama 1,99. Porodični sladoled Forte više vrsta 4,95. Špagete Tomiko 400 grama 1 marka. Gazirana voda Knjaz Miloš više vrsta 1,29. Zato kupovina u Korku ima smisla.
4: Ide mi se na kafu, ali moram spremati i čistiti kuću.
5: Ma ne budi luda. Sve završi brzo sa aeru sisivačem i peračem i idemo na kafu. Toliko su im dobri proizvodi da njihove pumpe pod visokim pritiskom koriste i svjetski poznati brendovi kao što je Kärcher.
4: Ma gdje to ima?
5: U Agromehanici i Vernu imaju razne modele aer usisivača i perača za temeljno čišćenje kuća, dvorišta, auta, čak i fasade. Uz akcijske cijene i 60 rata bez kamata.
4: Stvarno, idemo odmah u Vernu da kupim, pa se vidimo na kafi.
6: Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Banja Luka. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M, najbolje gume, najbolje cijene.
7: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
8: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com.
9: Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: U Konzumu i Mercatoru kupovina je sada još pametnija. Uz vrhunske Philips uređaje za dom i osobnu njegu. Sakupljaj naljepnice u svim Konzum i Mercator prodajnim objektima i ostvari do 50% uštede. Vrhunski kvalitet, pametna kupovina. Uz Philips, Konzum i Mercator.
11: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066-156-156.
12: Prepaid kartice Atos banke. Vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
13: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
14: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
15: Što na umu, to u Centrumu.
16: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
17: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
18: Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi. U ponudi su frekventni regulatori, HMI, daljinske komande, PLC, senzori, ali Teslot profili renomiranih proizvođača, Control Technics, Vantec, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer. Pravo rješenje za vas. Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja. Kampus Hala 1 Banja Luka. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
19: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
20: Slavski dani se bliže. Da vaša trpeza bude ponos porodice, odabrali smo posebnu ponudu artikala na odjelima prehrane po super sniženim cijenama. Pripremili smo sniženje od 20% na kompletne asortimane čaša, tanjira, pribora za jelo, kuhinskih aksesoara te stolnjaka, nadstolnjaka i cvijeća. Ne propustite 15% niže cijene na ambijenta vrtne garniture. Proslavite domaćinski uz velike uštede u FIS-u. Akcijska ponuda traje od 5. do 10. maja. Srećna slava!

0: mogao da uključi izvoz visoko obogaćenog uranijuma u Sjedinjene Američke Države uz mogućnost skorog okončanja sukoba. Izrael nije obavješten o mogućem sporazumu između Sjedinjenih Država i Irana i sprema se za nove borbe, ovo izjavio neimenovan izraelski izvor upoznat sa situacijom. Očekuje se da će Iran u četvrtak, to jest danas, predati svoj odgovor posrednicima o američkom prijedlogu za okončanje rata, ovo je izjavio jedan regionalni izvor ekskluzivno za američke medije. Iran razmatra prijedlog Sjedinjenih Država, spomenuti izvor je rekao da obje strane napreduju prema sporazumu o okončanju rata, čime se potvrđuje ranije pisanje portala Axios. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji ranije izjavio da Iran razmatra prijedlog Sjedinjenih Država za okončanje rata koji traje više od 2 mjeseca, a da će svoje stavove prenijeti posredniku Pakistanu. Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su američke snage pucnjima onesposobile tanker pod iranskom zastavom u oblasti Omanskog zaliva. Načelnik generalštaba izraelskih odbrambenih snaga, general potpukovnik Eyal Zamir, izjavio je da izraelske snage imaju listu ciljeva za napad u Iranu ukoliko se rat nastavi. Treća runda pregovora između izraelske i libanske strane bit će održana naredne sedmice u Vašingtonu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Iran ne može da posjeduje nuklearno oružje bez obzira na stavove koje o tome imaju međunarodni akteri uključujući Vatikan i papu Lava XIV. Bez obzira na to da li činim papu srećnim ili ne, Iran ne može da ima nuklearno oružje, naglasio je Trump i dodao da bi to bila poruka koju bi državni sekretar Marco Rubio trebalo da prenese tokom predstojećih razgovora sa poglavarom Rimokatoličke crkve. Oružane snage Ukrajine izvele su oko 20 napada bespilotnim letjelicama na grad Energodar u Zaporoškoj oblasti, pri čemu su oštećeni civilna infrastruktura i automobili, ali nije bilo povrijeđenih. Masovni napadi ukrajinskih dronova na Energodar se nastavljaju uprkos prekidu vatre koji je proglasio predsjednik Volodimir Zelenski. Predsjednik Ukrajine izjavio je da Rusija posljednjih nedjelja pojačava protivvazdušnu odbranu oko Moskve premještanjem sistema iz drugih regiona, što, kako je naveo, otvara dodatne mogućnosti za ukrajinske dalekometne napade. Norveška će izdvojiti 280 miliona evra za Ukrajinu kroz inicijativu NATO-a, lista prioritetnih potreba Ukrajine, ovo je saopštila norveška vlada. Mađarska je vratila gotovinu i zlato ukrajinske Ošad banke koje su mađarske tajne službe zaplijenile u martu, ovo je objavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Muškarac optužen da je pucao na pripadnike policije u blizini Vašingtonskog spomenika kretao se ranije duž trase kolone potpredsjednika Sjedinjenih Država J.D. Vance-a. Osumnjičeni Michael Marks iz Teksasa ranjen je tokom sukoba. Protiv Marksa su podignute optužbe za napad na službeno lice opasnim oružjem, upotrebu vatrenog oružja tokom nasilnog krivičnog djela i nezakonito posjedovanje oružja s obzirom na raniju presudu za trgovinu drogom iz 2011. godine. Vlasti navode da za sada nije utvrđeno da li je napadač imao konkretnu metu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Partizana poveli su sa 1-0 u četvrtfinalnoj seriji ABA lige, pošto su u Pioniru savladali Bosnu rezultatom 81-73. Košarkaši Žalgirisa pobjedili su sinoć u Kaunasu ekipu Fenerbahčea rezultatom 81-78 u trećoj utakmici četvrtfinala play-offa Evrolige. Košarkaši Žalgirisa su trijumfom protiv Fenerbahčea smanjili na 2-1 u četvrtfinalnoj seriji Evrolige koja se igra do 3 pobjede. Naredni četvrti meč bit će odigran 8. maja od 19 časova u Kaunasu. Eventualna 5. utakmica na programu je 12. maja u Istanbulu. Valencija je u trećoj utakmici četvrtfinalne serije Evrolige savladala Panathinaikosa 91-87 i tako je smanjila rezultat na 1-2 u seriji. Duel u Atini donio je veliku nervozu, brojne incidente i na kraju isključenje oba trenera. Četvrti meč je u petak. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: A ovog jutra vazduh je u svim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Trebinju 12, u Mostaru, Prijedoru i Zenici 13, u Neumu i Tuzli 14, a u Bijeljini i Doboju 16 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 16 i 22 stepena.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro, dobri ljudi. Dobro došli u još jedno druženje, u ovom slučaju četvrtkovo. Sedmomajsko, mili moji, nadam se da ste dobro. Ko je slavio da se jutros oporavlja i da ima slobodan dan? Ko nije, da će nešto već proslavljati danas. Šta god i kako god se radilo, mi smo tu, a mi smo Mudri, Dragan i Irena. Sa vama smo do 15. Još jednom dobro jutro i dobro mi došli.

0: 199, štednjak električni 265, vrtni set, stol sa dvije stolice 99, kuhinja 399, vrtna ljuljačka 98, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 4. do 9. maja. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatakom kilogram 4,50, naranđa kilogram marku 49, porodični sladoled Quattro Ledo 1650 ml 9,45, gazirani sok Zero Coca-Cola 0,33 0,95, mašina za veš inverter Gorenje 650, sokovnik Senkor 62,50. Ponuda vrijedi od 8. do 10. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutno.

0: My Lovely Bag asortima sniženi 25%, Maybelline vinil ruž za usne 21.50. Vidimo se u CM-u u petak 8.5.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
3: Ja sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni batak sa karabatkom, kilogram 6,95. Waffle frondi 250 grama 2,75. Ariel deterđent za veš 80 pranja 24,99. Konzum i Merkator.
6: Glistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: Prenesi broj u Eronet. Smart tarife. Ekstra gige interneta. Niža cijena pretplate. Zadrži broj. Skrolaj više. Dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
10: Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30+, nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš parti četvrtak. Vaš apetito. 066 04

mrakasti, kišan i nije hladno. Pa zato bi se možda i moglo šetati pored rijeke, jer jučer vam ispričah kako miris kiše smiruje i čini dobro za kompletno naše zdravlje. Dobro nam čine i one dobre i lijepe vijesti, a u protekla 24 časa stigle su na 17 adresa, jer rođeno je 17 bepsončića. Da ih bude još više i još češće, da ti brojevi budu što veći. Pa nećemo danas posebno o brojevima, o nekim kraljevinama. Ima i pozitive i onog alko sata, ponešto o cijenama, što ulaznica za mundijal, što nekih poslova koje upravo ovo fudbalsko dešavanje omogućilo. Sad do duše morate imati i sreće da biste takav posao dobili. Vidjet ćemo kako prepoznati lošeg vozača, svako za sebe će reći ja ne. Najbolji to sigurno, to bezbjedno, to čuda čini. Ponešto o turizmu, o trešnjama. Onda, ne znam za vas, ali upravo kad se šeta, pogotovo kroz neko mjesto koje ti nije poznato, razgledaš prozore, pa vidiš one sa rešetkama i to zakrivljenim. I uvijek pomisliš, ako ih vidiš na drugom, trećem spratu, šta će nekome rešetke na prozorima? Kažu da imaju funkciju. Meni bila zanimljiva priča. Znam nekoliko prozora koji upravo tako izgledaju, plus one ruže, puzavice, koje upravo u ovom periodu procvjetaju, pa ljepota jedna pogledati. Ponešto o gotovinskom plaćanju, mi još uvijek nemamo toliko povjerenja u kartice koliko ostatak planete, pa nam ipak neka gotovine. Međutim, za neke transakcije hoće da se ograniče gotovinska plaćanja i da samo jedan dio može tako, a da drugi mora kartično, odnosno mora da ostane neki trag. O nekim tolerancijama, o roditeljima, o pašta nešto. Vidjet ćemo gdje ćemo stići. Nigdje ja stići neću ako ne počnem da čitam vaše poruke. Iz Buđanovaca nam se javio Goran. Dobro jutro, Gorane. Jelena nas sluša u Prijedoru. Jasna i oca su u Dubici, Bosa i radna ekipa u Trebinju, naša Ina i jutros u Vitini. Dragoslava nam se javlja iz Dortmunda. Pa može li se dobro jutro poželjeti ljepše nego ovim cvjetićima slutim procvjetalim na balkonu? Rade nas sluša u Modriči, potrudit ćemo se da podižemo raspoloženje. Tu nam je i Dženana iz Mostara, Sunce iz Bajerna. Jesi opet nešto pospađala sa Draganom? Jesi, nego šta si? Moram vidjeti prvo o čemu ste pričali, pa ćemo onda dalje. Miče iz Holandije, šta se pije za smirenje? Rakija. Šta se pije za pritis? Rakija. Šta se pije za srce? Slutite, rakija. Konzumirate li alkohol? Ne. Tačno, ovo su sve lijekovi, ne vidim šta je problem. Nežad nam se javio iz Viteza. Milan Trulaš nas sluša na Poniru i jedna Raza sa nama, koja nije napisala gdje se slušamo. Dakle, uz ime, ne tražim da mi date broj ličnih dokumenata, broj cipela, samo grad iz kojeg nas slušate i iz kojeg nam pišete. Sad jedno crno vino.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi. Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki proljećni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
2: Kada se suočite sa rakom, najvažniji su vam odgovori, jasnoća i stručnost. 15. maja putem online konsultacija upoznajte medicinskog onkologa, profesora doktora Azize Jazara iz Istanbula, bez napuštanja doma. Postavite pitanja i razgovarajte o svom slučaju sa međunarodnim specijalistom iz bolnice Acibadem Altunizade. Online onkološke konsultacije. 15. maj. Rezervišite svoje mjesto. Acibadem informativni uredi Sarajevo i Tuzla. 062 020 071 ili 061 729 631.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
7: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
8: Volkswagen. Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
9: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,35. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,35. Čokolino, instant kaša, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.
10: Zakucaj tri granice na poene košarkaša, odmah dobijaš 5 km free beta. Temperatura u Euroligi raste, a MBET uvijek daje više. MBET.

0: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je plan u 5 tačaka koji podrazumijeva manji broj članova vlade Srbije, više produktivnosti, promjenu kompletnog obrazovnog sistema, rješavanje energetskih pitanja i usvajanje i primjenu znanja u robotici i vještačkoj inteligenciji. Nismo uspjeli da građane oslobodimo arogancije bahatosti vlasti od lokalnog do najvišeg nivoa. Nismo uspjeli da odgovorimo svim samoživim i arogantnim vlastodržcima, prepoznatljivim po rečenici "znaš li ti ko sam ja". Nismo uspjeli da ih naučimo da čekaju u redu čak i kada izjavljuju saučešće, da čekaju u redu u prodavnici, da se parkiraju kao ostali, da pokazuju skromnost umjesto nadmenosti, naveo je Vučić. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da će tranzit kroz Ormuski Moreuz

0: postepeno postati bezbedan i stabilan, uz tvrdnju da su prijetnje agresora neutralisane. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je Washington blizu postizanja dogovora sa Iranom koji bi mogao da uključi izvoz visoko obogaćenog uranijuma u Sjedinjene Države, uz mogućnost skorog okončanja sukoba. Izrael nije obaviješten o mogućem sporazumu između Sjedinjenih Država i Irana i sprema se za nove borbe, ovo izjavio neimenovani izraelski izvor upoznat sa situacijom. Očekuje se da će Iran danas predati svoj odgovor posrednicima o američkom prijedlogu za okončanje rata, izjavio jedan regionalni izvor ekskluzivno za CNN. Iran razmatra prijedlog Sjedinjenih Država, spomenuti izvor je rekao da obje strane napreduju prema sporazumu o okončanju rata, čime se potvrđuje ranije pisanje portala Axios. Načelnik generalštaba izraelskih odbrambenih snaga, general potpukovnik Eyal Zamir, izjavio je da izraelske snage imaju listu ciljeva za napad u Iranu ukoliko se rat nastavi. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da će Iran postati globalna sila i ključni međunarodni akter ukoliko pobjedi u aktuelnom sukobu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom. Upravo to dostignuće otvorit će put materijalnom i duhovnom napretku zemlje, poručio je Kalibaf. Dok svijet prati napetost na relaciji Teheran-Washington, Iran sprovodi najbrži talas političkih pogubljenja u novijoj istoriji zemlje. Kako javlja CNN, za samo nedjelju dana najmanje 28 ljudi je pogubljeno zbog protesta protiv režima ili pod optužbom špijuniranja za neprijatelja. Libanski mediji prenose da su 3 osobe poginule u izraelskom vazdušnom napadu na jug Libana, koji su izvedeni i jutros. Treća runda pregovora između izraelske i libanske strane bit će održana naredne sedmice u Washingtonu. U iranskim vazdušnim udarima oštećeno ili uništeno najmanje 228 objekata ili dijelova opreme u američkim vojnim bazama širom Bliskog istoka od početka rata, mnogo više od onoga što je američka vlada javno priznala. Napadi su pogađali hangare, kasarne, skladišta goriva, avione, kao i ključnu radarsku, komunikacionu i protivvazdušnu opremu, pokazuje analiza satelitskih snimaka koju je sproveo Washington Post. Prijetnja od vazdušnih napada učinila je da se osoblje iz nekih američkih baza u regionu povuče iz dometa iranske vatre na samom početku rata. Od početka sukoba 28. februara poginulo je 7 pripadnika američkih snaga, dok je više od 400 vojnika povrijeđeno do kraja aprila. Oružane snage Ukrajine izvele su oko 20 napada bespilotnim letjelicama na grad Energodar u Zaporoškoj oblasti, pri čemu su oštećeni civilna infrastruktura i automobili, ali nije bilo povrijeđenih. Masovni napadi ukrajinskih dronova na Energodar se nastavljaju uprkos prekidu vatre koji je proglasio Volodimir Zelenski. Predsjednik Ukrajine izjavio je da Rusija posljednjih nedjelja pojačava protivvazdušnu odbranu oko Moskve premještanjem sistema iz drugih regiona, što je, kako je naveo, otvara dodatne mogućnosti za ukrajinske dalekometne napade. Glavni pregovarač Ukrajine Rustem Umerov trebalo bi da otputuje u Miami na sastanak sa specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Država Stevom Witkoffom tokom ove nedjelje, prenosi Bloomberg pozivajući se na izbore. Stalni predstavnik Sjeverne Koreje pri Ujedinjenim nacijama Kim Song izjavio je da ta zemlja nije obavezna sporazumom o neširenju nuklearnog naoružanja. Ocijenio je da tekuća konferencija Ujedinjenih nacija posvećena reviziji sporazuma koja bi trebalo da doprinese nuklearnom razoružanju i smanjenju rizika od nuklearnog sukoba gubi svoju svrhu zbog, kako je naveo, političkih namjera Sjedinjenih Država i zapadnih sila, pretvarajući platformu za kritiku suverenih država.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mklik, klikom do kredita.
0: Košarkaši Partizana su poveli sa 1-0 u četvrtfinalnoj seriji ABA lige, pošto su u Pioniru savladali Bosnu rezultatom 81-73. Košarkaši Žalgirisa pobijedili su sinoć u Kaunasu ekipu Fenerbahče rezultatom 81-78 u trećoj utakmici četvrtfinala play-offa Evrolige. Ekipa Žalgirisa je trijumfom protiv Fenerbahče smanjila na 2-1 u četvrtfinalnoj seriji Evrolige, koja se igra do 3 pobjede. Naredni četvrti meč biće odigran 8. maja od 19 časova u Kaunasu. Eventualna peta utakmica na programu je 12. maja u Istanbulu. Valencija je u trećoj utakmici četvrtfinalne serije Evrolige savladala Panathinaikos sa 91-87 i tako je smanjila rezultat na 1-2 u seriji. Duel u Atini donio je veliku nervozu, brojne incidente i na kraju isključenje oba trenera. Četvrti meč je u petak. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara. Duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Zenici 13, u Mostaru, Neumu i Trebinju 14, u Prijedoru 15, u Doboju 16, a u Bijeljini i Tuzli 17 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 16 i 22 stepena.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz RDK.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
5: Pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe, jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
6: Ovog vikenda u Kort marketima srpska kobasica Tulumović 300 grama 1,99, porodični sladoled Forte više vrsta 4,95, špagete Tomiko 400 grama 1 marka, gazirana voda Knjaz Miloš više vrsta 1,29. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
7: Volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
8: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
7: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
8: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
7: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
8: To je šljiva stara 7 godina.
7: Jest dobra. A ona malo prije?
8: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
7: Bravo, bravo.
8: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
7: Jes, hvala.
8: I koja ti je bolja, od šljive ili od Dunje?
7: Pa najbolja je od gazde.
8: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. A ovo ti je premium šljiva 15 godina stara.
7: I pa ta je već odavno u pubertetu, jel je?
3: Online shop prijedorčanka.com.
9: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
10: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
9: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
10: Izaberi Savršen par.
9: Move, TV po tvom.
11: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
12: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni batak sa karabatkom, kilogram 6,95. Waffle frondi 250 grama 2,75. Ariel deterđent za veš 80 pranja 24,99. Konzum i Merkator.
13: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
14: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
15: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
16: Izvrsne ponude u Irsku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim dekama i ukrasnim jastucima i do 60% na svim solarnim lampama i saksijama. Kupujte sada u vašoj Irsk prodavnici ili online na irsk.ba.
17: Irsk, Scandinavian Sleeping and Living.

poslije ovakve pjesme samo kući možemo ići, ljudi moji. Kad si disala za mene zbog bigovanja, ima otkaz da dobijem, ali volem, pa šta da radim. Nego, kad već pjesma reče kad si disala za mene. Svi mi imamo tih par ljudi, odnosno nadam se bar da imamo sreću da imamo tih par ljudi koji dišu za nas, a roditelji su među prvima. E sad, nešto zanimljivo, bar meni bilo zanimljivo, a tiče se Njemačke, ne znam šta mislite o tome, kod nas je tu veliko tako od uvijek. Roditelji u Njemačkoj troše penzije da bi izdržavali zaposlenu djecu. Odrasli zaposleni, međutim, još uvijek ne mogu da spoje kraj sa krajem, pa im na kraju mjeseca u pomoć priskoči ko drugi nego roditelj. Kaže, ljudi između 30 i 50 godina starosti ne mogu sebi više da priušte onaj bezbrižni život kakav su imali ranije, uprko stabilnom i, ha, dobrom poslu. Generacija koja je odrastala uz putovanja, hobije, neku finansijsku stabilnost za isti životni standard, danas ne može da dobije sve to ako nema džeparca od mame i tate. Roditeljska finansijska pomoć odrasloj djeci postaje sve raširenija pojava u Njemačkoj, kažem, kod nas normalna. Kako odeš baki koja ima penziju 4 puta manju od tvoje plate da ona tebi ne čušne nešto iz nekog šteka, Bog zna kakvog, da ti se nađe? Kaže, roditelji toj odrasloj dječurli svojoj daju između 150 i 450 evra mjesečno. Njihova djeca zarađuju u ovom trenutku bolje nego što su zarađivali roditelji u tim godinama, međutim, platežna i kupovna moć su puno manji. Ima malo logike. Lični treneri u posebnim teretanama, dizajnerska odjeća, kozmetičke korekcije. Roditelji to nisu radili, a danas nama plaćaju takve stvari. I to je istina. Kad pogledam mamu, znači glupost neku ugledam i kažem, baš je lijepo. Evo ja, mama kup, ma ne trebam im, ne. I ako ne uzmem u tom trenutku kad je ona rekla, ode sama, kupi je i donese. Tako da sad pazim šta mi se dopada kad je ona u blizini, jer ne želim da tako potroši novac. Nema pot, ali ne. Mama, to vam tako ide. A da ne pričam onda onim krupnim stvarima gdje ne možete sebi da obezbijedite stan, gdje... Kaže, za unučad plaćaju časove baleta, automobile, vozačke dozvole, ali na ovaj način sprečavaju pad životnog standarda. Međutim, stručnjaci kažu da ovo stvara dugoročnu zavisnost. Sad ne znam šta vi kažete, ali zagrlite one koji dišu za vas. Ljudi, more reklama, sviramo sada pa ćemo poslije čitati poruke.

Koliko volim ovu pjesmicu, to se opisati ne može. Mudri odlučio jutros da me ubije muzikom, baš će hitom dana koji uskoro počinje, pa da vidim kako ćete i šta ćete izabrati. E sada, ono što nas nažalost prečesto ubija, vožnja, odnosno, sad ja ne znam da li da to nazovem loši ili bezobrazni i bahati vozači. Opet rađena neka studija, odnosno analiza na 16 velikih raskrsnica da se provjeri šta to znači loš vozač. Okupiranje srednje trake, preticanje sa desne strane, prebrza vožnja, nedavanje žmigavca, niti bilo kakvog znaka šta planiraš, ako ništa uključi sve brisače pa vidim da se nešto dešava. Onda ono parkiranje ko gdje stigne i kako hoće. Iako se imaju i retrovizori i pokazivači smjera i džaba, to nikome ne koristi, pogotovo ne za ono za što bi trebalo. Onda rađena je analiza, pričali smo jednom o tome, vozači kojih vozila prave najviše prekršaja, kaže prvi na listi BMW, šta, možda ima neku logiku, pa tek onda Mercedes. Ne znam šta je reći, kako mi je Mercedes na drugom mjestu? I sad, koliko uopšte koristi ljudi imamo od svih onih pomagala koja dolaze sa modernim vozilima? Neki kažu da bi trebalo zabraniti njihovu upotrebu dok lijepo sve ne savladaš ili ne položiš vozački, a to su svi oni silni senzori koji pište dok se parkiraš, samo parkiranje da ne pominjemo. Procjenjivanje udaljenosti, 300 čuda koja autić radi za nas i samim tim ne razvijamo svoje sposobnosti. Za naše puteve ta elektronika koliko pomaže, koliko ne, tek je posebna priča. Za vikend malo se išlo u pecku i uključili smo Slavicu. Slavica nam je inače navigacija. Davež jedan. I pita drugarica kako smo se mi snalazili prije bez ovoga. Dođeš busom, iskrcaju te negdje, kakva navigacija, kakav šta, kako smo uopšte, kaže, čitali karte, danas kad pomišliš na to, neizvodivo je. Dakle, nije nam donijelo baš samo korist, ima tu i štete. A vozila će sad da nas upozoravaju, kao učiteljica u školi, ako glavu nagnemo naprijed za više od 30 stepeni, ispravi se. Dotle smo došli da autići moraju da nam koriguju držanje. Da li je to dobra ideja ili nije, ko će znati, uglavnom sve one silne kamere i senzori koji postoje unutra pratit će nam ključne tačke lica, nos, bradu, oči, i to u realnom vremenu. I čim se pogrbimo, sve će nam objasniti. Momo nas pozdravlja iz Gradiške, šalje fotografiju prozora o kojem sam pisala. Kaže, on je napravljen za ljude koji imaju stomačić da bez problema mogu da gledaju kroz isti. A postoji razlika između loših i bahatih vozača, dobro. Reci mi šta su loši za bahate, već znam. Tu je naš dragi Đeva, tamo negdje sa plavog Jadrana, kaže, nikakav je otac koji ne može izdržavati sina do njegove najmanje 40. Evo, upravo se družim sa sinčinom potrošačem. Neka, samo nekih imamo i onda naravno da se može i pripomoći. Ajmo još u Francusku, Josip sa nama. Kaže, imaš djecu debile koji od tebe naprave debila, koji podržava svaki debilizam, ali ni slučajno u društvu reći da ti je dijete takvo ili to kakav si ti i koliko si na njega ponosan, ni slučajno. Nego lijepo i nasmijano kako imaš najpametnije i najuspješnije dijete na svijetu i kako si nevjerovatno ponosan. Razumiješ o čemu se radi? A razumijem, da, lijepo bi bilo da im pomoć ne treba, da je to čisto poklon od roditelja. E sad i to zašto se poklanja.

0: My Lovely Bag asortiman sniženi 25%, Maybelline vinil ruž za usne 21.50. Vidimo se u CM-u u petak 8.5.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
3: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
1: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
4: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
5: Ovaj?
6: Da.
5: I ovaj?
6: Da.
5: A ovaj?
6: Da.
7: Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
8: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
9: Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30+, nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš party četvrtak. Vaš apetito. 066

0: treće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

I evo nas u novom pregledu vijesti. Danas počinje obnovljeno suđenje bivšem komandantu 43. Drinske brigade takozvane armije BiH Ramizu Durakoviću za zločine nad srpskim civilima u Čajniču 1993. godine. Apelaciono vijeće suda BiH odlučit će o daljem toku postupka nakon što je nedavno ukinulo prvostepenu presudu od 3,5 godine zatvora. Očekuje se da će Iran danas predati svoj odgovor posrednicima o američkom prijedlogu za okončanje rata, ovo je izjavio jedan regionalni izvor ekskluzivno.

0: za CNN. Iran razmatra prijedlog Sjedinjenih Država, a spomenuti izvor je rekao da obje strane napreduju prema sporazumu o okončanju rata, čime se potvrđuje ranije pisanje portala Axios. Načelnik generalštaba izraelskih snaga, general potpukovnik Eyal Zamir, izjavio je da izraelske snage imaju listu ciljeva za napad u Iranu ukoliko se rat nastavi. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da će Iran postati globalna sila i ključni međunarodni akter ukoliko pobjedi u aktuelnom sukobu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom. Upravo to dostignuće otvorit će put materijalnom i duhovnom napretku zemlje, poručio je Kalibaf. Dok svijet prati napetost na relaciji Teheran-Washington, Iran sprovodi najbrži talas političkih pogubljenja u novijoj istoriji zemlje. Kako javljaju mediji, za samo nedjelju dana najmanje 28 ljudi je pogubljeno zbog protesta protiv režima ili pod optužbom špijuniranja za neprijatelja. Libanski mediji prenose da su tri osobe poginule u izraelskim vazdušnim napadima na jugu Libana koji su izvedeni jutros. Treća runda pregovora između izraelske i libanske strane bit će održana naredne sedmice u Washingtonu. Nova antiteroristička strategija administracije Donalda Trumpa donijela je do sada jedan od najoštrijih američkih napada na Europu i njenu migracionu politiku, pošto se u dokumentu Bijele kuće Europske unija praktično opisuje kao prostor u kojem terorističke grupe nesmetano jačaju, regrutuju i organizuju se. Europa kao kolijevka zapadne civilizacije mora hitno da zaustavi svoj namjerni pad, dok se globalističke politike i otvorene granice opisuju kao glavni razlog bezbjednosne krize na kontinentu. Svojim nepromišljenim ponašanjem njemačko rukovodstvo dovodi u opasnost bezbjednost čitavog kontinenta. Naoružana Njemačka neće se ograničavati nikakvim međunarodnim sporazumima koje smatra običnim parčetom papira, ovo je izjavio zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev. U toku je ukrajinski napad dronovima na Moskvu, već je oboreno 20 dronova, potvrdio je gradonačelnik Sergej Sobjanin. Gotovo 350 ukrajinskih bespilotnih letjelica je neutralisano iznad Rusije od sinoć. Na Ukrajinu su od sinoć lansirane 102 ruske bespilotne letjelice različitih tipova, od kojih su oborene 92, javilo je ratno vazduhoplovstvo te zemlje. Letonske oružane snage saopštile su da su dva drona ušla na teritoriju Letonije iz pravca Rusije i srušila se. Prema navodima vojske, jedan od dronova pao je na skladište nafte u gradu Rezekne, koji se nalazi oko 40 km od granice sa Rusijom.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši San Antonio Spursa pobjedili su na svom terenu ekipu Minnesota sa 133-95 u drugom meču polufinala play-offa zapadne konferencije. Sada je 1-1 u seriji. Sljedeća utakmica na programu je u subotu od 3:30 u Minnesota. U finale zapada će ekipa koja sakupi 4 pobjede. Košarkaši New York Knicksa pobjedili su na svom parketu ekipu Filadelfije sa 108-102 u drugoj utakmici polufinala play-offa istočne konferencije NBA lige i poveli sa 2-0 u seriji. Serija se seli u Filadelfiju, a Knicksi se nadaju da će tamo završiti započeti posao. Treća utakmica na programu je u subotu od 1:00 u Filadelfiji. U finale istoka će ekipa koja sakupi 4 pobjede. Košarkaš Los Angeles Lakersa Luka Dončić suočava se sa dužom pauzom nakon što ljekarski pregledi potvrđuju ozbiljnu povredu zadnje lože, zbog koje će vjerovatno propustiti veći dio play-offa i završnice NBA sezone. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u svim gradovima. temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Zenici 13, u Mostaru, Neumu i Trebinju 14, u Prijedoru 15, u Doboju 16, u Tuzli 17 i u Bijeljini 18 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 16 i 22 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

kaže. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci. Površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480.

0: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
1: Čuli ste i sami, biramo hit dana. Ako ste Miki Mićo, danas imate pravo na dva puta po tri glasa po osobi. A Mudri složio onako jedan porodični hit, pa da vidim kako ćete procijeniti, jer ne zna se ko bolje pjeva. Marinko Rokvić, prava žena. Nikola Rokvić, evo ide proleće. I Marko Rokvić, Sara. Preslušajte i glasajte na 828-828 i na našu Facebook stranicu. Dakle, tri Rokvića o pravoj ženi, proljeću i Sari. Pa izaberite.

0: dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
1: Tek sada vidim, pošto sam preslušala prijedloge na kakvim ste mukama, mada ja dvojim između dvojčice i trojčice. Vi za sva tri glasate podjednako. Marinko Rokvić, prava žena, Nikola Rokvić, evo ide proljeće, i Marko Rokvić, Sara. Rekli ste sledeće. Naša se Nada pozdravlja iz Austrije, kaže kako ti hoćeš glasaj, 1,5 Nikoli, 1,5 Marku. Ne može drugačije. Radna ekipa iz Trebinja podijelila glasove 3 za prvi, po 1 za drugi i treći. Ne slušate, ne slušate. 2 glasa za Nikolu, kaže naša Jelena iz Prijedora, a Idana sluša u Bosanskom Petrovcu. Glas za treći prijedlog, tako se glasa. Naš Tibor sluša u Subotici. E, mudri, mudri. Birati između oca i sinova nije lako, a nije ni fair, ali ja ću, kako osjećam, glasovi za Marinka, jer da njega nije bilo, ni sinovi ne bi bili vrsni pjevači, kratko i jasno. Pozdravi Tibore vama i drago nam je da smo Big Most koji spaja Suboticu sa Laktašima, gdje nas sluša Ranko. Eto, u krugu smo prijatelja. Damir nam se javlja iz Hrvatske Kostajnice, 3 glasa za Marinka Rokvića. E sad vidjet ćemo šta ćemo sa Draganom, pošto imam već jednu njenu pjesmicu. Dolazi li u obzir Kolevke se ljuljaju polako. Nena Zvezdašica, glasovi za Rokvića, može. Evo ide proleće i 6 za Nikolu Šefika iz Dubice. Sluša nas i naš Mariju u Doboju. I sad ja moram ovo da pustim da bi shvatila za koga ti glasaš. Pa tačno. Bajca nas sluša u Trevizu. Glasovi idu za Saru, može. Dražen iz Tihaljine, glasovi za Marinka. Samo ti usmjeravaj narod, samo usmjeravaj. 3 Rokvića, piši Marinku glasove, jesi čula? Jesam. Veliki Zagrlje ide u Javorane. Glasovi za prvi od Mileta iz Koprivne. 3 za Marinka, Jaca iz Laktaša. Ali onda ne može muzička. Može li se više puta glasati? Može, ali anonimno. Sale nas pozdravlja iz Frankfurta, glasovi za Marinka i za ide proleće. Pa dobro jeste preslušali ovu Saru, a ljudi moji, nemogući ste. Sanski most na vezi, dobro ti kažeš, svakom prijedlogu po 3 glasa. Jeste, ali ako si Miki Mićo, a ne Semira, ovako možeš birati samo jedan prijedlog. Može li nam Amber napisati gdje se slušamo i tako to? Rada nas pozdravlja iz Dvorova. Glasovi za prvi prijedlog. Danas nemam izbora nego da mučkam. Anđelko nas sluša u Tesliću. Glasovi za treći. Miče iz Holandije. Glasovi za Nikolu. Vesna iz Slavonije. Glasovi za prvi. Ne moram dalje da slušam. E pa mora. Naša Goca iz Podrašnice, ako se ne varam, po 1 glas. Za ostale Rokvića, za legendu 3, to je jasno. Sadeta i Kimina slušaju u Švedskoj. Teško je reći ko je bolji kad sva trojica sjajno pjevaju, zato logično, glasovi svima. Naš Mladen pozdravlja iz Novog Naselja kod Janje. Pa šta da ti kažem, za Rokviće 2 glasa. Upisala, jajmo još do Surdulice, tamo nas sluša Veki, glasove daje Marinku Rokviću. Glasate još malo, prava žena, evo ide proleće i Sara, Marinko, Nikola, Marko, Rokvić.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe, jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Manoat Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
5: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
7: Novo u Agromehanici i Vernu. Black & Decker i DeWalt na jednom mjestu.
5: Trimeri, kosilice, duvači, bušilice, brusilice, akuodvijači i pile. Sve što treba svakom majstoru za proljetne radove oko kuće i dvorišta.
8: Uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate.
5: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba.
9: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
10: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
11: Blistam iznutra i izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
12: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

si izabrati hit dana, bar ne mogu zvanično, nezvanično, dalo bi se tu nešto uraditi bar danas. Tri Rokvića, Marinko, Nikola i Marko, Prava žena, Evo ide proljeće i Sara. Nisam čula nikad ovu pjesmu, priznajem, baš me oduševila, ali eto, vi ne slušate, šta da radimo. Tahira nam se javila iz Bugojna, glasa za Marinka Rokvića. Za svakog po 111 glasova, to su moja 333 glasa podijeljena na 3. Ali opet Dragoslava, ne Miki Mićo. Ne znam šta da radimo mi jutro sa vama. Zora nam se javila iz Stanara i kratko i jasno glasala za Rokvića, ali ne znam kojeg, tako da ću glasove pisati svima. Alma nas sluša u Modriči. Daj svima glasove, a posebno glasanje za vas u ekipi. Hvala puno Alma, pozdrav ide u Modriču. Iz Modriče do naše Ruške u Bugojno. Ajde, kaže, može prijedlog broj 3. Ja mislim da može, stvarno je divna pjesma. Dijana sa nama javlja nam se iz Dubice. Pozdrav ide vama i Daci. Glasove pišemo za prijedlog broj 3. Šemso iz Bremena isto tako glasa. Sudska policija u Doboju. Policija će mi glave doći, čini mi se. Sad, da li vojna, da li sudska, ali neka će me koštati. Glasovi za prvi prijedlog. Zagrlja ekipa ide vama. Radenko nas sluša u Južnom Tirolu i glasa za Ekstra Nenu. Dobro. Ako može, poduplaj ovaj put od Šejle iz Novog Grada, kaže naša šefika iz Dubice. Podsjetili ste me na ono staro vrijeme kad su radio stanice imale uključenja uživo, pa ne znam, na neku temu kažeš nešto, još usput imaš pravo na muzičku. I sad nije važno koja je radio stanica, ova nije, to znam. Poziv je dobar dan, pozdrav od Milene iz Minhena, ako može muzička, može Milena, naravno, hvala što ste tu. Ne prođe 3 minute, opet isti glas. Pozdrav od Sanje iz Beča, ako može muzička, i pozdravlja opet nekoga. I tako je žena pola Europe promijenila dok voditelj nije rekao, sad je stvarno dosta. Čuje se da isti glas, znači možeš li kako biti tu iz istočnih Laminaca, mora li sve biti zapadna Europa, ali izgleda je morala. Pa sam se slatko nasmijala, eto, tim uspomenama. Hvala puno, šefika. Škiljo nas sluša u Njemačkoj, kože, od mene 3 glasa za Rokvića, ja izbora nemam. To je to. Za Marinka 3 glasa, kaže naša Besima iz Tijene. Cica se javila iz Švajcarske. Glasove dala svima. Vozač busa iz Minkena mi prijeti. Molim te, bez mučkanja s tim glasovima. Danas... Za Rokvića starijeg, iako može, ne da ne može, nego je malo reći. Veljko i Vesna glasaju za prijedlog broj 3, krenulo se za Sloveniju, srećan put ekipice moja. Dejan nas sluša u Štokholmu, glasa za prijedlog broj 3, Raska iz Tuzle broj 3, teško, čak i da mučkam ne mogu da uspijem sa ovim. Onda, naše kolege TV ekipa iz Sarajeva preko Prijedora, pa gdje stignu, srećan vam put, kaže, najveseliji ste. Trudit ćemo se da takvi i ostanemo. Ana sa nama i Žepča i još njih 3 u kompletu. Pozdrav ide za vas i ministro. Od pjesme nema ništa, glasovi mogu prijedlogu broj 3 i ajmo još u Bugojno svima po 1 glas od Medine. Idem da zbrojim, a za vas Vesna Zmijanac, jedan si ti.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,35. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,35. Čokolino, instant kaša, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
8: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
9: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: vrijeme je za vijesti Big Radija.
1: I evo nas u novom pregledu vijesti. Kriminalistička policija od jutros obavlja pretrese na više lokacija na području Živinica u okviru akcije koja je usmjerena protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Naila Jusića, kog terete za više krivičnih djela iz oblasti korupcije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da raspiše opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Prvi put bi mogli biti održani uz korištenje novih tehnologija. Uvođenje skenera moglo bi biti uvedeno kao kontrolni mehanizam, iako će formalno samo ručno prebrojani rezultati ući u konačni rezultat. U Centralnoj izbornoj komisiji se spremaju i da potpišu ugovor sa američkom firmom Smartmatic, koja je dobila posao nabavke izbornih tehnologija, čija ponuda je za 17 miliona skuplja od drugorangiranog Planet Softa. Očekuje se da će Iran danas predati svoj odgovor posrednicima o američkom prijedlogu za okončanje rata. Ovo izjavio jedan regionalni izvor ekskluzivno za CNN. Iran razmatra prijedlog Sjedinjenih Država, a spomenuti izvor je rekao da obje strane napreduju prema sporazumu o okončanju rata, čime se potvrđuje ranije pisanje portala Axios. Izrael izveo vazdušni napad na južna predgrađa Bejruta, prvi u gotovo mjesec dana, pri čemu je ubijen visoko pozicionirani komandant Hezbolaha. Ovo je objavio izvor blizak proiranskoj grupi. U međuvremenu je u napadima u južnom i istočnom Libanu, po podacima Ministarstva zdravlja, ubijeno najmanje 11 ljudi, dok Izrael nastavlja sa operacijama uprkos primirju koje je stupilo na snagu 17. aprila. Isti izvor prenosi da su u napadu na Sakskujeh između Sidona i Tira ubijene 4 osobe, ranjene 33, među kojima i 6 djece. Pored toga, ranjena su i 4 izraelskih vojnika koji su djelovali u južnom Libanu. Zamjenik sekretara Savjeta bezbjednosti

0: My Lovely Bag asortima snižen je 25%, Maybelline vinil ruž za usne 21.50. Vidimo se u CM-u u petak 8.5.
1: Kupuj u Kortu bez briga, možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
3: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
4: Kada se suočite sa rakom, najvažniji su vam odgovori, jasnoća i stručnost. 15. maja putem online konsultacija upoznajte medicinskog onkologa, profesora doktora Azize Jazara iz Istanbula, bez napuštanja doma. Postavite pitanja i razgovarajte o svom slučaju sa međunarodnim specijalistom iz bolnice Ađi Bade Maltunizade. Online onkološke konsultacije. 15. maj. Rezervišite svoje mjesto. Ađi Badem informativni uredi Sarajevo i Tuzla. 062 020 071 ili 061 729 631.

Počeo sat vaših muzičkih prijedloga i onih dobrih i lijepih priča, pa ćemo odmah na tu temu o dobrim ljudima sa ovih naših prostora koji kad odu negdje daleko nešto i naprave još gledaju kako da pomognu. Jedan od njih Nermin Sinanović, koji nesebično pomaže radnicima iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih balkanskih zemalja u Koruškoj, da se snađu u austrijskoj birokratskoj džungli. Nismo joj još dorasli, iako smo navikli na ovu našu birokratsku džunglicu. Kaže, on odlično zna o čemu priča. Kad je sam došao u Austriju prije skoro 40 godina, nije znao ni jednu riječ njemačkog osim hvala puno. I kaže, proživio pakao na zemlji. Nisam smio da izađem na ulicu jer nisam znao šta da radim ako mi se neko obrati. Inače, iz Gradačca je, a njegovi su narodnici i druge kolege iz bivše nam države, kaže, u mnogo boljem su položaju nego što je bio on. Govori sve jezike balkanskih zemalja, što je ključno. Sad savjetuje radnike u Koruškoj građevinskoj i drvnoj industriji kao sekretar sindikata građevinskih i drvnih radnika Koruške, pomaže im da se snađu, a samo zato što ne znaju jezik. Dok ga ne savladaju, da mogu da se prijave prije svega, a onda da ostvare i svoja ostala prava, međutim i da dobro razumiju sve svoje obaveze. Školovao se za električara u Bosni i Hercegovini, ali ova kvalifikacija nije bila priznata u Austriji, pa je bio primoran da započne novo školovanje u Klagenfurtu, ovog puta kao krovopokrivač. Kaže, ništa nije razumio, ali njemu priskočio u pomoć brat i poklonio mu onu knjigu njemački za strance. Učio sam, kaže, na pamet cijele rečenice i koristio ih, iako nisam sve razumio, a danas njemački govori, kažu, gotovo bez akcenta. I godišnje savjetuje oko 1000 kolega u građevinskoj i drvnoj industriji. Ono što je ključno, tokom odmora i slobodnih dana, uglavnom putuje po austrijskim saveznim državama i tu gleda, osim što bilježi one lijepe pejzaže, ima li naših ljudi da može da im pomogne. E tako se to radi. Ajmo u Michigan, Tanjuša sa nama. E, nisi uvažila moje glasove, zato Nikola nije pobjedio. Dobro. TJ, vratite poruku u roku od odna. Eto. Azra juče obećala slike sa puta do Beograda i poslala ih, veliki zagrljaj, hvala puno, sad će u razglednicu, pravim je. Steve nam se javio iz Makedonije. Stela je u Zenici. Don Quixote je u Švedskoj. Sad ja ne mogu naći one poruke koje nam se tiču teme, ali aj sad ću to da pročešljam. I naš deki iz Trebinja. Pustite me da je prebolim, neko poželio da čuje, pa uživajte.

0: sam ja.
1: Au, sunce iz Bajerna poželjela da čuje moju autobiografsku pjesmu. Hvala ti puno, bila je sjajna. Nego sad o još sjajnijim stvarima. Ne znam imate li vi naviku od ljudi koji vam znače da kad se jede maznete komadić hljeba, krompirić iz tanjira, da jednostavno, sasvim normalno, razmjenjujete hranu za stolom, jer ili negdje u restoranu poruči se, nismo ovdje nikad jeli, ajde ne znam, ja ću uzeti picu četiri sira, ti uzmi neku drugu pa da se mijenjamo, da možemo probati jednu i drugu. Uglavnom, hrana je univerzalni jezik ljubavi. Uživati u hrani, pa to znaju gotovo svi, sad samo je stvar izbora da li birate, ne znam, neku specifičnu kuhinju ili specijalitete određenog podneblja, ili volite ono staro dobro što se pravilo tamo gdje ste vi odrastali. Kako god, hrana okuplja ljude. E sad, postoji i ti čuveni kradljivci hrane. Nauka radila istraživanje na pomfritu. Poružite sebi veliku porciju pomfrita ili je napravite, a prijatelj ili neko ko je pored vas tvrdi da ne želi, neka meni, nemoj ni poručivati, ni neću ja. Jesi siguran? Jesam. Dobro. A onda stigne pomfrit i to neka neću ja nestane. Uzet će samo jedan, mazne vam više od pola. Kažu tuđe slađe. Poznata vam ta izreka, jel da? E sad, otkud to iskušenje i taj moralni pristup? Kažu da nas upravo to tjera da nam hrana bude ukusnija i onda sve tuđe što maznemo budne bolje i ukusnije. Tumačite kako hoćete. Uglavnom, provjereno na uzorku od 120 ljudi i uvijek je slađe ono što ti drugi ponudi nego što sam izabereš. Što je veća vjerovatnoća da vas uhvate da kradete tuđu hranu, to vam je ta porcija slađa. Kažu da to ima neke veze sa mentalitetom oskudice, koji može da umanji našu sposobnost da saosjećamo sa tuđom nervozom, tuđom potrebom da pojede sam svoju porciju, hiljadu nekih aspekata, ali mozak kaže stvarno svojom hemijom da tuđe jeste slađe, pa čisto da znate. Ajmo u Dubicu, tamo naša JJ poslala divne fotografije, sad ću ja završiti razglednicu. Kaže, predvečer je u mom gradu ostala prikovana za ovu ljepotu igranja boja prirode. Pojavile se i dvije duge jedna kraj druge, kao da se drže za ruke u nekom polukrugu, tako lijepo da sam ih gledala dok nisu nestale. Nevjerovatno, ali donijele mir i radost kao onoj djevojčici koja je nekad davno trčala bosa, i to u nadi da će koju boju duge uspjeti da uhvati. Predivne su fotke, hvala ti. Stavit ćemo to u našu razglednicu odmah. Jasna nam se javila iz Njemačke, kaže, jeste li ikad čuli da neka zanimljiva priča počinje sa sjedimo mi tako i pijemo sok od zove? Ništa ljudi bez alkohola, joj nemojte mi sok od zove, ništa zanimljivo s njim biti ne može. Ali istina je, moramo sjesti da pijuckamo nešto. Snježa nam se javila iz kišnog Sarajeva, Neva sa Ozrena, prabaka iz Aleksandrovca, Sanja je u Švajcarskoj. Kaže, meni dan predivno počinje uz vas. Trudit ćemo se da tako bude redovno. Sad jedan posljednji bojem.

0: tu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
2: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. prolječni kućni sajam Centruma.
3: Ovog vikenda u Kort Marketima, srpska kobasica Tulumović 300 grama, 1,99. Porodični sladoled Forte više vrsta, 4,95. Špagete Tomiko 400 grama,

0: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
3: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija.

0: pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.hr. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: treće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Nedavno osnovana srpska kompanija Senator ponudila je 2 milijarde evra ruskim kompanijama Gazprom Njeft i Gazprom za njihov zajednički udio od 56,1% u naftnoj industriji Srbije, javlja Reuters. Ove informacije potvrdio je i vlasnik kompanije koja je dala ponudu, dodajući da su ruski vlasnici NIS-a ponudu načelno prihvatili. Ponuda kompanije Senator predstavlja izazov mađarskom MOL-u koji pokušava da kupi većinski udio u NIS-u koji je pod američkim sankcijama od oktobra prošle godine. Očekuje se da će Iran danas predati svoj odgovor posrednicima o američkom prijedlogu za okončanje rata, ovo izjavio jedan regionalni izvor ekskluzivno za CNN. Iran razmatra prijedlog Sjedinjenih Država, spomenuti izvor je rekao da obje strane napreduju prema sporazumu o okončanju rata, čime se potvrđuje ranije pisanje portala Axios. Izrael je izveo vazdušni napad na južna predgrađa Bejruta, prvi u gotovo mjesec dana, pri čemu je ubijen visoko pozicionirani komandant Hezbola, objavio je izvor blizak proiranskoj grupi. U međuvremenu je u napadima u južnom i istočnom Libanu po podacima Ministarstva zdravlja ubijeno najmanje 11 ljudi, dok Izrael nastavlja sa operacijama uprkos primirju koje je stupilo na snagu 17. aprila. Isti izvor prenosi da su u napadu na Saksakijeh između Sidona i Tira ubijene 4 osobe, ranjeno 33, među kojima i 6 djece. Pored toga, ranjena su i 4 izraelskih vojnika koji su djelovali u južnom Libanu. Cijena nafte Brent je i dalje u padu i danas se prodaje za manje od $99 po barelu, dok su investitori umjereno optimistični i čekaju rasplet pregovora Sjedinjenih Država i Irana, kojim bi se okočala globalna kriza snabdjevanja energentima preko Ormuškog Moreuza. Specijalna izvjestiteljka Ujedinjenih nacija za okupirane palestinske teritorije Francesca Albanese izjavila je da su američke sankcije dovele do ukidanja njenih bankovnih računa i ograničenja putovanja, ocjenjujući da je riječ o ozbiljnom pritisku zbog njenog angažmana. Albanese se našla pod udarom kao glasna kritičarka dvogodišnjeg izraelskog rata u pojasu Gaze, kojeg naziva genocidom, što Izrael negira. Zamjenik sekretara Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev upozorio je da bi rat između Rusije i Njemačke doveo do potpunog uništenja njemačke industrije i ugrožavanja postojanja evropske civilizacije. Medvedev je naglasio da hvaljena njemačka industrija ne bi bila samo oštećena, već potpuno uništena i da bi se njemačka ekonomija urušila u mjeri sa koje nema oporavka. Prema njegovim riječima, preostalo zdravorazumsko i kvalifikovano osoblje tada bi pobjeglo u Rusiju, Sjedinjene Države, Kinu i druge azijske zemlje. U toku je ukrajinski napad dronovima na Moskvu, već je oboreno 20, potvrdio je gradonačelnik Sergej Sobjanin. Skoro 350 ukrajinskih bespilotnih letjelica je neutralisano iznad Rusije od sinoć. Na Ukrajinu su od sinoć lansirane 102 ruske bespilotne letjelice različitih tipova, od kojih su oborene 92. Ovo je javilo ratno vazduhoplovstvo te zemlje. Predsjednik Poljske Karol Nawrocki izjavio je da je njegova zemlja spremna da primi američke vojnike koji bi mogli da budu povučeni iz Njemačke i najavio da će lično lobirati kod predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da ih rasporedi u Poljskoj.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: A Dragan Džajić, zvijezdina legenda, legendarni, oprostio se od Vladimira Cvetkovića emotivnom porukom nakon smrti jednog

0: penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
2: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi Savršen par.
2: Move, TV po tvom.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
7: Blistam iznutra i izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

12 časova i 19 minuta, završila ja vašu predivnu razglednicu koju možete vidjeti na našoj Face stranici. Od onih dobrih vijesti u ovom satu izdvajam da u Republici Srpskoj sutra, 8. maja, počinje isplata aprilskih penzija, pa bit će nekih parica koje naravno mogu da se proslijede, kako smo na početku ovog druženja rekli, djeci i unucima. Šta sam još vidjela da je zanimljivo svima nama, rađena je analiza meda, odnosno kontrola meda kojeg ima na tržištu u Republici Srpskoj i utvrđena nepravilnost, kaže, u 3 uzorka od ukupno 17, to je višak vode, više šećera, više saharoze, sve više nego što je propisano, 2 su proizvedena u Bosni i Hercegovini, 1 u Hrvatskoj. I postavi se pitanje tog uvoza. Znate li vi uopšte šta mi sve ljudi uvozimo? Ajde naftu, fosilna goriva, to nemamo. Ali uvozimo hljeb i vodu. Kažu, Bosna i Hercegovina zavisna od uvoza osnovnih životnih namirnica, tako pokazali oni podaci Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosnu i Hercegovinu, u Bosni i Hercegovini, prema kojima je uvezeno prehrambenih proizvoda u vrijednosti skoro 3 milijarde evra. To vam je 3,5 puta više nego što je plaćeno za uvoz naftnih derivata, a naftu uopšte nemamo, rekoh. Među najvećim uvoznim stavkama govedina. Na nemamo mi stočarstvo, gdje da gajimo goved, nema. Pšenica, ona semberija, mislim stvarno. Gotovi pekarski proizvodi, stočna hrana, voće i bezalkoholna pića. Izvodimo naravno ono što je najjeftinije, sirovine i poluproizvode, a onda uzimamo sve to naše prerađeno negdje u inostranstvu po 5 puta višim cijenama. Zvuči nelogično, zvuči šašavo, ali tako je. Zamislite vi da uvoziš gotove pekarske, uvoziš gotovi hljeb. Strašno. I vjerovatno ćemo do tada imati ovih problema sa proizvodima koji ne ispunjavaju one osnovne momente kvaliteta, ali šta da radim. Goran nas je pozdravio iz Osla, kaže, finansiranje djece i unuka. Pa nije to finansiranje, to su pokloni. Šta će roditelji ili djed i baka sa svojim primanjima? Imaju sve što im treba, znači ostaje im da daju nekome zbog koga oni osjećaju zadovoljstvo, a i sama si rekla da je inflacija i da nam se novac obezvređuje. Pa da novac ne izgubi vrijednost, treba nešto uraditi s njim. Kako ne pomoći kad imaju dobre projekte i ideje, a ekonomija im ne prati želje. Da ne govorim da neki roditelji, djedovi i bake žive svoje neispunjene snove kroz svoju djecu i unuke, jer kad su imali želju za nešto, to nisu mogli da ostvare. Reci samo kad si čula da su djedovi rekli unucima ne. Ta riječ za njih ne postoji. Ima istine i u tome, veliki zagrljaj. Azra nam se javila iz Tuzle, čaja iz Švedske, Marasa Husina. Mladen je u Bijeljini, Željo je u Brčkom, nema vremena da piše, pa nas pozdravlja preko drugih. Kaže, a to o čemu si ti jutros pričala, to se zove nekultura u saobraćaju. Nisu to loši vozači, nego jednostavno nekulturni i bezobrazni. Vjerovatno. Rada iz Dvorova kaže, roditelji su tu da pomognu, poguraju kad mogu i koliko mogu i hvala im, a najsretniji su kad djeca sama uspiju. To je najljepša stvar u tvom životu. Radoslav iz Gradiške, naša Branka se javila iz Hrvatske, iz Karlovca. I sad nemam više vremena. Sviramo dalje, pa ima još dobrih poruka.

koga odabiru za ovaj posao bit će srećan, naročito ako voli fudbal. Već počela sva ta moguća i nemoguća ludila u vezi sa svjetskim prvenstvom u Americi, Kanadi i Meksiku u junu, čini mi se, počinje, kažem čini mi se, znate da sam ja operisana od tih nekih sportskih momenata. Ako sam i zabrljala, znate da je ove godine, to nemaš im. Šalu na stranu, kaže, $50,000 biće čovjeku plaćeno da odgleda 104 utakmice ovog prvenstva. Medijska kuća Fox Sport i Indeed, koja je vodeća platforma za zapošljavanje, jednom navijaču obezbijedit će sve ovo, kažu, najbolji ljetni posao na tržištu, međutim morate imati ludu sreću da biste isti posao dobili. Treba će da odgleda sve utakmice iz posebno dizajnirane staklene kocke na Times Square u New Yorku i pritom će biti potrebno da stvori i podijeli društvene sadržaje tokom cijelog turnira. Dakle, gledanje utakmica, sjedenje ispred ekrana i formiranje sadržaja, plus platite za sve to. I sad zamislite koliki je Srećković da dobije mogućnost da sve to gleda, kad znate kolike su recimo cijene karata za praćenje finala. Čak je i predsjednik FIFA Gianni Infantino pokušao da objasni svijetu da ulaznice za ovaj mundijal uopšte nisu skupe, nego mi nemamo para. Za pojedine mečeve, za finale na primjer, za neke sektore na stadionu ulaznice koštaju i astronomskih $2 milijuna. Još ih niko do duše nije kupio i vjerovatno neće to javno ni uraditi. Uglavnom, Infantino se brani od napada da su ove ulaznice stvarno enormnih cijena. Kaže, u pitanju je prosti zakon tržišta, ogromna potražnja pa su onda ogromne i cijene. Umjesto da su cijene određene, takve su, kao toliko košta sad. Ali ne. Cijena raste zato što previše ljudi želi da gleda utakmice. Poređenja radi, najskuplja karta za finale svjetskog prvenstva 2022. u Kataru bila je $1,600. Sad je 11,000, da je kupite regularno, a kad je budete preprodavali, onda tražite koliko hoćete. Za ovo 2 miliona Infantino lijepo kaže, ako je neko kupi, želim da znam ko je, ja ću ga lično posjetiti, donijeti mu hot dog i Coca-Colu da se uvjerim da ima odličan ugođaj. Dakle, kupite, preprodajte, zaradite, snađite se. Nema više izgleda sporta i ljubavi u toj varijanti, nego je sve postalo novac, ali eto. Naša Azra se javila iz Visokog, kaže, ja sam također slaba na svu djecu, život bih dala, ne daj Bože, kad bi zatrebalo mojoj djeci, ali mi roditelji moramo postaviti i granice da bi djeca mogla da se nose kroz život onako kako treba, da postanu kvalitetne i dobre ličnosti, a ne kao što ima primjera 30-40 godina, a sve roditelj za njega radi. Ako ja znam plivati, trebam naučiti i dijete. Neće mene uvijek biti da ga spasim. A što se tiče ove elektronike u automobilima, novim generacijama bi mogao mozak zakržljati. Bigovci, da ste mi zdravi, srećni i veseli. Hvala puno. Pozdrav ide u Visoko, iz Visokog do naše Daliborke u Tomašicu, ako se ne varam. Anel se javio iz Bihaća, Petar iz Splita, naša trojka iz Sarajeva. Miodrag je u Bijeljini. Sale i Dušan u Mišinom Hanu, Violeta u Berićima. Pitaj vozača busa iz Minkena koju liniju vozi da riješimo te prijetnje. Čekam ga na Frankfurter ringu. Škiljo zagrlja ide vama. Naša Borka pozdravila iz Tmurnog Kneževa, kaže, ma vrijeme može biti kakvo hoće. Kad se desi ono što ti zoveš jedva čekanje, stižu moji. Veliki zagrljaj, Borka ide u Kneževo i da uživate zajedno, jer to je snaga ljubavi.

0: 4. Volkswagen. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14.90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Fenty, odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
4: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka 066-156-156.
2: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
5: Slavski dani se bliže. Da vaša trpeza bude ponos porodice, odabrali smo posebnu ponudu artikala na odjelima prehrane po super sniženim cijenama. Pripremili smo sniženje od 20% na kompletne asortimane čaša, tanjira, pribora za jelo, kuhinskih aksesoara te stolnjaka, nadstolnjaka i cvijeća. Ne propustite 15% niže cijene na ambijenta vrtne garniture. Proslavite domaćinski uz velike uštede u fisu. Akcijska ponuda traje od 5. do 10. maja. Srećna slava!

0: sljedeće sedmice. Jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: zatečene 102 ruske bespilotne letjelice različitih tipova. Unuka Winstona Churchilla, novinarka Emma Soames, izjavila je da starije generacije Britanaca imaju ogromnu odgovornost da očuvaju sjećanje na dan pobjede u Europi među mladima. Soames je povodom istraživanja prema kojem 2/3 mladih ne prepoznaje značaj ovog datuma, ocijenila da je opadanje znanja o Drugom svjetskom ratu tužno, ali i neizbježno.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Joan Peneroja postao je jedna od najtraženijih trenerskih opcija u evropskoj košarci nakon preporoda koji je napravio u Partizanu, a zbog toga se za njega interesuju drugi klubovi. Španac je preuzeo crno-bijele u veoma teškom trenutku kada je tim bio u seriji loših rezultata, a prije svega u rasulu van terena poslije odlaska Željka Obradovića i drame koja je uslijedila. Međutim, Joan Peneroja je za kratko vrijeme uspio da potpuno promijeni sliku ekipe i vrati je na pobjednički kolosijek. Zbog toga su za njega ozbiljno zainteresovani brojni euroligaški klubovi, među njima se izdvajaju Bayern München i Anadolu Efes, kao i Barcelona. Ipak, svi klubovi koji su kontaktirali Peñarojine predstavnike dobili su isti odgovor, a to je da Španac želi da ostane u Partizanu i završi posao koji je započeo. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 59 i u Tuzli sa 61, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Mostaru i Zenici je 14, u Neumu 15, u Prijedoru 16, u Trebinju i Tuzli 17, u Doboju 18, u Bijeljini 21 stepen. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 16 i 22 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja
4: Big Radio.
5: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Pik.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
5: Pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe, jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
3: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
6: Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
7: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
8: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
7: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
8: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
7: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
8: To je šljiva stara 7 godina.
7: Jest dobra. A ona malo prije?
8: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
7: Bravo, bravo.
8: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
7: Ma najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
9: Ovaj?
10: Da.
9: I ovaj?
10: Da.
9: A ovaj?
10: Da.
11: Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
12: Izvrsne ponude u Jesku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim madracima, jorganima i jastucima i 20 do 60% na svim kancelarijskim stolovima i stolicama. Kupujte sada u vašoj Jesk prodavnici ili online na jesk.ba. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.

Sto ću čuda učiniti. Čitam ja sad priču i ne moram da vam je prenesem, nema druge. Kad žena zakuva u životu, ništa ti grđe ne treba. Sad, sa, ovo opet gospodin bi svojoj možda mogao i da bude zahvalan, ali samo možda. Do 1979. Jakov Ciperović bio sasvim običan sovjetski čovjek, rođen u Bjelorusiji, u tadašnjem Sovjetskom savezu, radio kao električar, imao porodicu. Za nekoliko dana sve se dramatično promijenilo i to, pa, zahvaljujući njegovoj supruzi. Patološka ljubomora dotične gospođe dovela do te tačke da je, sumnjajući da je suprug nevjeran, bez provjere, pomiješala njegov alkohol, vjerovatno votku, sa kalium cijanidom. Ono što medicina zna, ovaj čovjek je odmah poslije ispijanja tog koktela trebao da bude mrtav, međutim, mozak mu je odbijao umrijeti. Bio je klinički mrtav sat vremena. Kaže, u bolnici sve posmatrao sa strane, pa bio na plafonu u obliku svjetlosne mrlje. Znate kako ljudi opisuju kliničku smrt, čitali ste vjerovatno na tu temu. I kad se nakon sat vremena vratio, bio je još nedjelju dana u komi, a kad se probudio, shvatio da ne prepoznaje sebe, da je potpuno drugačija osoba od one koja je bio prije ispijanja ovog alkohola. I ljekari su bili zaprepašteni, nije im bilo jasno na šta će ovo da izađe, ali ono što su činjenice jeste, po povratku kuće ovaj čovjek više nije mogao da spava. Želio je, ali jednostavno san nije dolazio na oči. Nisu pomagali ni lijekovi za spavanje, nikakva sredstva za smirenje. Sve što bi osjećao ono blagi umor, kao šamućenost, neka, i to je bilo to. Pa je tako jednom, da ubije vrijeme i da pokuša da se umori, sklekove ljudi radio 9 sati. Pokušao sebe da dovede do neke tačke apsolutne iscrpljenosti, međutim umor nije dolazio. I onda je preostalo samo da se čeka, međutim ti besani dani pretvorili se u sedmice, pa u mjesece, pa u godine, i on shvatio da osim toga što ne može da spava, izgleda ne može ni da ostari. Prijatelji nabrani, malo debeljuškasti, a on isti, nije se umarao, nije stario. I onda sve ovo prozvali Jakovljev fenomen, međutim nisu pronađene nikakve abnormalnosti. Čovjek potpuno zdrav, osim što mu i lijeva i desna hemisfera mozga rade istovremeno. Lijeva najviše tokom dana, a desna najviše tokom noći, dakle malo pojača. I temperatura mu nije kao kod nas običnih ljudi, nego je svega 34 stepena. Kao kornjače koje žive 200 godina i karakteriše ih spor metabolizam. Ali ovaj čovjek i dan danas se bavi sportom, praktikuje jogu, vodi aktivan način života i piše poeziju. E tako to izgleda kad ti žena zakuva i samo posumnja da je varaš. E sad da vidimo gdje smo. Naš Azra iz Tuzle. E ovo moramo da pogledamo, mada kaže, vaša muzika i smijeh su nama lijekovi. Moram da vidimo kakvom se lijeku radi, pa ćemo onda da proslijedimo širokim narodima i narodnostima. Samostalna ugostiteljka, evo ga, iz Prijedora pisala, kaže, za vozače u komšiluku imam dvije osobe koje lično mislim treba da budu takve da im se trajno oduzme vozačka. Prvo žensko, slupala jedno auto, dobila drugo, nije povukla ručnu i auto u toku noći odletio u jarak preko ceste. Neki dan skrećem na prilično prometan tranzit, gledam desno pa lijevo, kad mi srce nestade. S moje lijeve strane koči auto. Ona! Pa ženo draga, trebaš stati iza mene. Šta da je neko, ma strašno, kaže, to je bolje ne zamišljati, kako je to uopšte položilo vozački ispit. Ma tačke ne bi smjela da vozna, ona građevinska kolica, ako ne znate o čemu se radi. Drugi vozač je muško, njega ako zapazim da ide u susret, znači staješ odmah. Hvataj se one desne strane, spasavaj se kako znaš i umiješ. Sve u svemu, možda bi se u komšiluku moglo naći još sličnih. A onog našeg pogrešno politički opredijeljenog treba staviti u tu fotelju u staklenu kocku pa da gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dobro, dobro, Mirče iz Holandije, kaže, neće san na oči, ali me vino hoće. Tako ti je, to ti je ona pjesma, kaže, možda je za tog čovjeka napisana.
pozdravlja nas i naš Bole iz okoline Banja Luki, kaže, ma sve je to u redu s tim čovjekom, ali šta je sa njegovom ženom, na kakvim je ona mukama? Evo sam se sažalila, ljudi, nekad sam ti bio drag.

Meni više paše ona izađi mala, ali može izađi na 5 minuta pa se onda to zna rastegnuti, znate kako vrijeme čudno može da prolazi ako čovjek tako odluči. U Banja Luci koliko kroz prozor vidim kiša pljušti u ovom trenutku, međutim kroz otvoren prozor dolazi onaj divni miris svježeg vazduha, tako da može i kiša. E sad, mnogo šta bi moglo i trebalo. Vidim jutros u Hrvatskoj se žale na cijenu trešanja, pristigle ali 20 evra kilogram. Naravno, još njima nije sezona pa su zato i cijene tako visoke. Vjerovatno bi mogle biti skuplje ove godine jer znam da ste mi se ispod Kozarja žalili da je mraz napravio problem. Kako god okreneš, trešnje je izuzetno zdravo voće, puno antioksidansa, vlakana, nekih hranjivih tvari koje čuvaju naše srce, popravljaju san, smanjuju upale, pomažu u održavanju vitke linije, što je ključno. Popravljaju nam san, služe za detoksikaciju, a kažu da nam kosa i koža divno izgledaju ako redovno jedemo trešnje. E sad, cijenu rekoh, što je malo previše, ali zato postoji način da ih fino konzervirate i imate tokom čitave godine po istoj cijeni. Trešnjevača u pitanju. Plemenita aromatična voćna rakija dobija se destilacijom svježih trešanja. Malo šećera, malo kiseline u ovim voćkicama, pa zato zahtijevaju posebnu pažnju ako hoćete da dobijete pravu, pravcatu, vrhunsku rakiju. Mogu i prezrele trešnje, jer u njima ima više šećera. E, košpe se moraju ukloniti zato što daju gorčinu. Proces traje otprilike 6 sedmica, a rakija mora da odleži bar 6 mjeseci da bi mogla da se konzumira. Postoje i one varijante likera, one se lakše dobijaju, nešto su jeftinije i brže budu gotove. Tako da eto vam varijante da sačuvate trešnju u tečnom stanju. Naša se Nada pozdravlja iz Kotorskog, kaže pa ni lubenica nije jer šta je ovo blago meni. Sad ja iskrivi vrat pokušavajući da pročitam stvarnu cijenu. Znači oko 7 maraka, 8 kg lubenice dođe ako se ne varam, ali dobro, ni njoj nije vrijeme. Pozdrav ide se Nada u Kotorsko. Iz Kotorskog do Svetlane u Kranj, kaže kako je uživanje biti sa vama. Anonimni sa Floride kaže, jel ti to reče 20 evra? Jeste, to sam rekla. Ali u Hrvatskoj, ovdje još nisam vidjela da ih ima. Naša Slava pozdravlja iz Kanade. Kaže, uz vas uvijek sjajne teme i smijeh, onako sve prošarano muzikom, tako da ljepše živjeti sa vama i uz vas. Hvala puno. Pozdravit ćemo našu Vidosavu koja je u Ohaju. Ljubica iz Banja Luke. Šek iz Banja Luke sa nama. Kaže, nisi trebala pominjati taj oplemenjeni alkohol, jer bi ga neko mogao i kod nas primijeniti. A moglo bi biti izuzetno opasno. Nećeš vjerovati da sam upravo ovu pjesmu koja vam je sad išla, Nekad sam ti bio drag, pjevušio prije nego što ste je pustili. Nemam pojma, pitaću Mudrog, možda on zna ko su prateći vokali. Ako bude znao, ja prijavim. A ne može, Šeki, ja sam sad pročitala kakve su posljedice konzumacije ovog alkohola oplemenjenog. Zamislite, koja bi žena, ljubomorna žena, jel te, pristala da učini da joj muž bude vječito mlad i zgodan. Ajte, molim vas, sigurno neće niko primjenjivati. Rakija od trešanja. Pa jesi ti vidjela pošto sutra? Šta je s tobom? Ništa, je, opušta muziku, pozdrav ide u Banat.

Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30+, nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš party četvrtak. Vaš Apetito. 066

DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
1: Vrijeme za nove vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je zvanično danas opšte izbore u Bosni i Hercegovini za 4. oktobar. To je izglasano na sjednici te komisije. Riječ je o 10. po redu opštim izborima u Bosni i Hercegovini na kojima će biti birano više od 500 funkcionera na nivoima Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije BiH. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su u toku razgovori sa mađarskom kompanijom MOL o naftnoj industriji Srbije. Čekamo naredne dane i tada ćemo donijeti konačnu odluku. Nekima se učinilo da mogu da nas ucjenjuju i da možemo da prihvatamo rješenja koja su za Srbiju neprihvatljiva. Ja se nadam kompromisu. Ako bude, bude. Ako ga ne bude, ne bude, izjavio je predsjednik Srbije. Očekuje se da će Iran danas predati svoj odgovor posrednicima o američkom prijedlogu za okončanje rata, ovo je izjavio izvor za CNN. Iran razmatra prijedlog Sjedinjenih Država, a izvor je rekao da obe strane napreduju ka sporazumu o okončanju rata. Izraelske snage saopštile su da su ubile komandanta Hezbolahovih snaga Radvan u napadu na južna predgrađa Bejruta. Libanski mediji prenose da su tri osobe poginule u izraelskim vazdušnim napadima na jugu Libana koji su izvedeni jutros. Izraelske snage saopštile su da je libanska oružana grupa Hezbolah jutros ispalila nekoliko raketa na izraelske vojnike raspoređene u južnom Libanu. U incidentu, kako navode, nije bilo povrijeđenih. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump privremeno je obustavio plan pod nazivom Projekat Sloboda, čiji je cilj bio da se osigura bezbjedni prolazak brodova kroz Ormuski Moreus, i to nakon što su američki saveznici u Persijskom zalivu izrazili neslaganje sa načinom sprovođenja operacije. Cijena nafte Brent i dalje je u padu i danas se prodaje za manje od $99 po barelu, dok su investitori umjereno optimistični i čekaju rasplet pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana kojim bi se okončala globalna kriza snabdijevanja energentima preko Ormuskog Moreuza. Ukrajinske snage dronovima su napale Moskvu. Oboreno je najmanje 20, potvrdio je gradonačelnik Sergej Sobjanin. Ministarstvo odbrane je saopštilo da je ruska vojska oborila 570 bespilotnih letjelica ukrajinskih oružanih snaga za 24 časa. Na Ukrajinu su od sinoć lansirana 102 ruske bespilotne letjelice različitih tipova. Oružane snage Ukrajine pokušale su da izvedu napad na civilnu infrastrukturu u Sankt Peterburgu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ruski vojnici su otkrili 6 bespilotnih letjelica u letonskom vazdušnom prostoru, od kojih je 5 nestalo u blizini grada Rezekne. Jedna od ovih bespilotnih letjelica ušla je u ruski vazdušni prostor i oborena je. Dvojica bivših kineskih ministara odbrane Fei Fenghe i Li Shangfu osuđeni su na smrt sa dvogodišnjim odgađanjem kazne prema optužbama za korupciju. Istovremeno, doživotno su im oduzeta politička prava, a sva njihova lična imovina bit će zaplijenjena.
0: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Srpski teniser Miomir Kecmanović pobjedio je Dalibora Svrčinu u prvom kolu Mastersa u Rimu sa 2-0 u setovima. Rival u drugom kolu Mastersa Kecmanoviću bit će Andrej Rubljov, 12. nosilac, koji je bio slobodan u prvoj rundi. Crvena zvezda i CDVita Olimpija večeras od 18.30 igraju prvi meč četvrtfinala ABA lige. CDVita Olimpija je nakon regularnog dijela sezone zauzela 6. a Crvena zvezda 3. mjesto. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move, TV po tvom.
2: Dobra bašta počinje dobrim alatom, a dobar alat dolazi iz Njemačke.
7: Misliš na Wolfgarten, ručni alat za vrt i baštu iz agromehanike i Verna, sa garancijom do 35 godina.
2: Da, imaju odlične makaze za živicu i visoke grane, motike, grablje, sadilice i još preko 200 priključaka za svaki posao u bašti i vrtu.
7: Samo u agromehanici i Vernu, uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate. Posjetite najbližu poslovnicu ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti kilogram 7,99, kupus mladi kilogram 0,95, pavlaka 28 mliječne masti Vitalija 850 grama 4,85, keks Paris limun Koestlin 300 grama 2,45, kombinovani šporet Vivax 465, muška majica kratki rukav 8,50, ponuda vrijedi od 8. do 10. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.

0: Saznaj više na atosbank.ba. Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
1: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
2: Blistam iznutra i izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Kako ćemo za Trebević, ali ako ste na graničnim prijelazima Gradiška, Gradina, Kozarska Dubica i Kostajnica, tu je pojačana frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, pa računajte na gužvice i zadržavanja, ali isto tako računajte i na nas. Besplatne aplikacije i radioprijemnici da nas slušate i bigportal.va da nas možete čitati da to vrijeme brže prođe. Ovo nam je onaj putujući sat jer ćemo još malo putovati svako svojim putem za danas. Juče vam pominjala kako će vjerovatno doći do otkazivanja letova u Europi zbog povećanja cijene goriva avionskog, ali i zbog njegove nestašice, pa je onda bilo pitanje šta da radni putnici koji su već letove rezervisali i isplanirali odmore i putovanja, a europski komesar za transport izjavio da avio kompanije koje ovog ljeta otkažu letove zbog pomenutih razloga i dalje imaju obavezu da obeštete putnike u skladu sa europskim zakonodavstvom, ocijenivši da takve okolnosti ne predstavljaju vanredne situacije koje bi oslobodile kompanije odgovornosti. Dakle, neće, bar ne bi trebalo, da mogu da se izvuku na vanredne okolnosti za koje ne bi imale nikakvu odgovornost kako su isplanirale. A slično vam se dešava i kad organizujete razna putovanja, pa onda očekujete puni pansion, očekujete da ste platili 1000 nekih sitnica, međutim kad dođete na lice mjesta to ne bude tako. E, nekima ne bude mrsko da preslaviju tabak. Njemački turista dobio na sudu spor protiv turističke agencije zbog prakse rezervisanja ležaljki peškirima. Joj. U hotelu na grčkom ostrvu Kos dodijeljena mu odšteta od skoro 1000 evra, pošto agencija nije sprovodila zabranu ovakvog ponašanja. U pravilu to ne bi smjelo da se radi, nema ostavljati koje kakve stvačice kao to je moje, pa vratiš se nakon 3-4 sata. Jer jednostavno gosti, kaže, unaprijed zauzimali mjesto ostavljajući peškire, pa je ovaj čovjek koji je inače platio smještaj u hotelu i pomenute ležaljke sa porodicom morao da šeta i po pola sata u potrozi za slobodnom ležaljkom. Čak ni ustajanje, kaže, u 6 ujutru nije garantovalo mjesto za odmor. Sad je sud lijepo presudio u njegovu korist, ocijenivši da je turistička agencija bila dužna da sprovodi pravilnik hotela. Kome se da sve ovo raditi, ali u pravu je čovjek dijelom. Za svoj novac hoće da dobije ono što je platio i možda bi tako i trebalo. Mi smo prečesto u onoj varijanti, aj pusti kraj. Hoće ispraviti sve krive Drine, a u stvari trebalo bi. Zubejda nas sluša u Visokom, Nežmina sa porodicom u kišnom Zagrebu, Skender u Mostaru, naša Bilja i Goci iz Omarske, Raskaj u Tuzli. Joj, Bajca kaže, sad ja u Italiji prekidam sav posao da bi tebi rekao da se od cvijeta zove pravi sjajno alkoholno piće i zove se Sambuka. Vi ćete u Italiji zbog mene izgleda otkaze dobijati. Kaže, ne znam zašto, do duše majka mi uvijek govorila da sam mimo svijeta, valjda kao kontra svega, ali nikad nisam uzimao ništa iz tuđeg tanjira, a uvijek nudio druge da uzmu od mene, da probaju jer nešto bude predobro. Možda sam, kaže, i umarao time, pa valjda bi vam rekli. Vitez sa nama, Senija nam se javlja iz Kišne Vrhnike. Pozdravi nam stigli iz Klagenfurta, Zlatko Lac iz Tuzle, Drago iz Šipova, Dragomir iz Gruda. Hidajet nas sluša negdje u Švedskoj. Onda ekipa Elektroprivrede iz Dvora, veliki zagrlja ide u Dvor u Hrvatsku. Vidim radno, baš onako uz ražnjeći roštilj, nek se tako samo nastavi. Lazo nas sluša, ne znam gdje, ali kaže, prateći vokal u onoj Halidovoj pjesmi, mislim ljudi da vam je bila Sneža Đurišić. Hvala puno na odgovoru. Vidiš prijedloga, neka ovi naši političari posade po gradovima trešnje, višnje, jabuke, pa da narod ima neke koristi, a ovi iz vlasti na nivou republike sade voće gdje god ima mogućnosti, pa da i od njih ima neke sreće, bar nešto. Pozdravi Švedske, ovdje na svakom ćošku možeš naići na drvo jabuke i trešnje, jedino što malo kasnije sazrijevaju. E, to je sjajna ideja i čula sam da se prave ti mini voćnjaci upravo da bi narod mogao da se posluži. Pozdrav ide našem Titu u Francusku.
Naš Zlatko se javlja iz Zadra. Sad ovo moram pročitati da bih prepričala. Ljudi, nemojte pisati, više nema šanse. Ne mogu ja to sve da iščitam. Jedan neoženjen sada.

0: deca je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitat ćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
2: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Novo u Didaco Shopu, sniženo 15%. Manoir Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didacoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
8: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
9: Izvrsne ponude u Jisku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim dekama i ukrasnim jastucima i do 60% na svim solarnim lampama i saksijama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
11: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
12: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
13: Velike sam reči, ja

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file kilogram 9,99, urme svježe 500 grama 4,50, deterđen za veš Mountain Spring Ariel 7 kilograma 16,50, čokolada Choco Cookie Milka 300 grama 4,99, toster Vivax 35, ženska trenerka Donji Dio više boja 15. Ponuda vrijedi od 8. do 10. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
3: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
4: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. prolječni kućni sajam Centruma.
5: Ovog vikenda u Kort Marketima, srpska kobasica Tulumović 300 grama 1,99, porodični sladoled Forte više vrsta 4,95, špagete Tomiko 400 grama

0: Kupio sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, Lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
3: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
4: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
4: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
6: Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi. U ponudi su frekventni regulatori, HMI, daljinske komande, PLC, senzori, ali Tesvod profili renomiranih proizvođača, Control Technics, Vantec, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer. Pravo rješenje za vas. Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja. Kampus Hala 1 Banja Luka.
8: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
9: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
10: Kada se suočite sa rakom, najvažniji su vam odgovori, jasnoća i stručnost. 15. maja putem online konsultacija upoznajte medicinskog onkologa, profesora doktora Azize Jazara iz Istanbula, bez napuštanja doma. Postavite pitanja i razgovarajte o svom slučaju sa međunarodnim specijalistom iz bolnice Acibadem Maltunizade. Online onkološke konsultacije. 15. maj. Rezervišite svoje mjesto. Acibadem informativni uredi sa Sarajevo i Tuzla, 062-020-071 ili 061-729-631.
11: Ovaj?
12: Da.
11: I ovaj?
12: Da.
11: A ovaj?
12: Da.
13: Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
14: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
15: Kako
2: je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30+, nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš party četvrtak. Vaš Apetito 066.

0: Rizik. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pile grill ljudsko, kilogram 4,99, čokoladica Kinder Bueno 43 grama, Marko i po, gazirani sok Cola Sky, litar 0,95, gel za tuširanje Fresh Kick Nivea Men 250 ml 2,99, plahta 200x200 9,95, ukrasne jastučnice 45x45 2,50, ponuda vrijedi od 8. do 10. maja. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Voćnjak je prosvjetao. Vrijeme je za zaštitu usjeva i prskanje.
6: U agromehanici Vernu pronađite traktorske prskalice, atomizere i rasipače. Sve za efikasnu zaštitu voćnjaka, vinograda i usjeva.
5: Uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamata.
6: Posjetite najbližu poslovnicu agromehanike i Verna i posavjetujte se sa našim stručnim timom koji će vam pomoći da nađete najbolje rješenje.
7: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Yves Rocher gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Fenty, odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
8: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
9: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
8: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
9: Izaberi Savršen par.
8: Move TV po tvom.

0: fasada koja se ističe u Centrumu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu? To u Centrumu. Vrijeme je za ljetne gume. U Guma M Banja Luka čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova. Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%. Brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M. Najbolje gume. Najbolje cijene.
1: Glistam iznutra i izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, Marku 40, smrznuta, žuta mahuna, 400 grama Bingo, Marku 65, čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni batak sa karabatkom, kilogram 6,95. Waffle frondi, 250 grama, 2,75. Ariel, deterđent za veš, 80 pranja, 24,99. Konzum i Mercator.
4: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banja Luškog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
5: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
6: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
7: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Štedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe, jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052 490 777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.

0: neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
1: Jes, hvala.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
0: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Banja Luka. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova. Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%. Brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M. Najbolje gume. Najbolje cijene.
4: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
5: Izvrsne ponude u Jesku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim madracima, jorganima i jastucima i 20 do 60% na svim kancelarijskim stolovima i stolicama. Kupujte sada u vašoj Jesk prodavnici ili online na jesk.ba. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Naš bonus nije rebus. Mbet ima najbolje uslove na svijetu. Mbet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
0: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: prijatelja. Big Radio.
1: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Uvek. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe, jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
3: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,35. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,35. Čokolino, instant kaša, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.
8: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
9: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
10: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
11: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnosti.

0: Kupila sam stan. Sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Lavrena, jedno rješenje
3: za sve alergijske probleme.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram Dove. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda Dove u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo salata Kristal kilogram, marku 99, desert Monte promo edition, sot 100 grama, marku 99, tortellini pršut sir kaprići 250 grama, 2,99, ženska majica kratki rukav 8,50, ukrasne jastučnice 45x45 2,50, zavjesa ozan dužni metar 8,50. Ponuda vrijedi od 8. do 10. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
7: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: vam bus snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Izvrsne ponude u Jisku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim dekama i ukrasnim jastucima i do 60% na svim solarnim lampama i saksijama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30+, nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš parti četvrtak. Vaš apetito. 066

0: rekao da naša stanica može ovako lepo da izgleda, a?
1: Big stanica.
2: Big radio.
3: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Mmm, kao Megle.

0: Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EON-a. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON sad paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
1: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
2: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
3: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
2: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. prolječni kućni sajam Centruma.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
5: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
6: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.